Nuk jam i sigur të sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, dhe i tani nuk jam për shtatë akoma. Klab FM. Just as long as I

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM 100.4.

Brëm goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gafë mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Password

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takonu këtë thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM

0: Për kohë kështu ka shpeti?
1: Burn, për kohë kështu, shef.
0: Por ti mos u tall. Për kohë kështu ka shpeti po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Për kohë kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë. Po e the edhe një herë, për kohë kështu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kohë kështu ka shpeti?
1: Për kohë kështu?
2: Se për kuk shtu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cepi botës, nga fillimisht nga çdo cepi Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga linja në Perëndim, por edhe nga çdo cepi botës, kudo qofshi. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nuk di nga Ballkani, nga Europa, nga nuk di nga çdo lloj kontinenti të botës, që na ndiqni nëpërmjet Klab FM. Është shumë e thjeshtë për ty si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të vini brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Barbit. 6 radio pra brenda faqes tonë zyrtare, dhe jo vetëm, sepse të gjithë këto radio ju mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Qofse se keni shkarkuar akoma, bëjni me një herë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e letër është e gjitha. Pra me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cepi botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet, telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirna na shkruan në Bledari Finland dhe thot: "Mirëmëngjes Sandi, mirëmëngjes, të përshëndes ditën e mbarë, të përshëndes Bledar, një ditë sa më të bukur." Ndërkohë ne do ta nisim më një herë me. Atëherë një sekond, mos sap që t'i japim një çik. Okej, po e nisim me Lenny Kravitz me Human. Njerëzit pra.

0: sa e vështirë duhet të jetë që të jesh grua. U bie të merren gjithë ditën me burrat. Club FM, kapata me xublet.
1: +0 69 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëjë me personat me të njëjtin emër me ty. A keni hasur persona që kanë emër mbi emër të njëjtë me ty? Ju ka rastisur ti takoni, të dalin probleme me punë dokumentash, t'ju thonë jo më larg pse e bëra këtë pyetje, se jo më larg se mbrëm takova një mik dhe kishim, do të thotë ishte një mik i përbashkët i Jonit që kishte të njëjtin emër me të, që ishte emër mbi emër, dhe madje këtë mikun time kishin thënë që në një punë që ishte, kishte thënë ore ti ke dy punë o vlla. Ka dalë se ke, po jo, çfarë dy punësh? Po ti hajde shpejt në punë, ç'është pse vonohesh? Ai ju ka rastisur të keni pasur probleme nga një person që ka të njëjtin emër dhe mbi emër me ty. Probleme ose të keni të jeni takuar me të apo të keni pasur ndonjë histori më të gjatë. 069 20 70 222, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë të gjë. Ndërkohë Rudina na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Sandi dhe dëgjuesve, një ditë bukur ju uroj të gjithëve." Të përshëndes Rudina. Altini na shkruan thotë: "Mirëmëngjes boss, mirë se erdhët, përshëndes Altino me krahët leta vllaz." Ndërkohë mirëmëngjes Sandi, përshëndetje, uroj një ditë sa më të mbarë për ju. Dua të përshëndesi zakonisht Agronin në Durrës, mikun tim më të mirë, Almën nga Elbasani, Sonilën, bashortin e saj zotin Nazmi dhe të gjithë dëgjuesit e Club FM. Me shumë respekt Baçi. Baçi, përshëndes dhe të uroj një ditë mbarë, na shkruan nga Greqia Baçi. Ne do të vazhdojmë me Nina Simon me Sinnerman. Kthehemi vetëm pas pak, është ora 58 minuta.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me njerëzit që kanë të njëjtin emër dhe mbiemër me ju. Ju ka rastisur, ju keni hasur me një person të tillë, ose ju ka dalë ndonjëherë ndonjë problem apo ndonjë, nuk e di, ndonjë rastësi me një person të tillë apo jo. 069 20 70 222, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë këtë pyetje. Ndërkohë do të flasim shpejt për një tip që ka fituar vdes fare këto që fitojnë kështu sot i madh, nuk e di, domethënë një tip nga Maryland ka kishte menduar që bileta e tij e lotarisë mund ishte shtypur gabim, pasi kishte parë në gazet që ky ishte fitues. E tha, jo, më vlla, po jo, më nuk çfun kam un fitues. Po ku bie rufeja në tek shtëpia ime, tha ky i shkreti. Ai kishte blerë një biletë 10 dollarshe, e gërvishti dhe më vonë në shtëpi. Pra, u hutova kur bash biletën, ka thënë ky zotnia. Mendova se të duhet ishte ndonjë gabim shtypi. Më pas lojtari ka thënë se kishte vështirësitë, besonte shumën e çmimit të tij. Truri im tha 100.000 dollar, por mendova duhet të jenë 100 dollar. Kjo nuk mund të jetë vërtet, ka thënë ai. Ai dhe gruaja kanë vendosur që paratë e çmimit i kursejnë, por më pas e ka konfirmuar edhe gjithë punën e biletave, e ka konfirmuar dhe të nesërmen pasi kanë dalë fituesit në gazet. Edhe njëta gjë ishte prap, dhe prap thoshte, nuk e besonte, prap thoshte që jo, është shtypur gabim. Deri sa ka marrë në telefon këta të kompanis, që i ka thënë, ore, jam fidani, more, kam këtë biletë, kam fituar vërtet? Po, ka thënë, hajde me legët, aty, të merri madhë, më thënë, filloj bashortja duke hedhur ujë, duke sjell në vete, të tjerë, por në fund fare ja doli mbanjë që të paktën të shkojë ti marrë ato 100.000 dollarët, edhe të kthehet në shtëpi. Tani se çfarë do bëjmë me 100.000 dollarët, do shohim si do i menaxhojnë me bashkë me bashkëshortë. Nuk është se janë edhe aq shumë për në Amerikë, nuk është se do të zgjidhin një moment caktuar të japin një dorë të mirë, por kaq, nuk është se i zgjidhi hallet, ta sqarojmë të pjesë.

0: Turi Divjak na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Përshëndes Turi dhe një ditë sa më të mbarë edhe me krah të lehta në punë. Ndërkohë Alma Elbasan na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, një ditë të mbarë të kemi dhe sa për pyetjen. Po, më ka rastis që kemi pas një ditë emër dhe mbiemër, por nuk kam pas probleme. Por kur kam qenë në gjimnaz, kemi qenë 4 go. Ua! 4 goca me të njëjtin emër. Ah, ok, me të njëjtin emër. Dhe kur na thrisë syha për t'u ngritur në mësim, unë ulja kokën. Inshallah si jam unë. Por na ndante me mbiemrat aty, qetësohesha. Kalofsh bukur sot. Atëherë kam pas të njëjtin emër dhe mbiemër. Ok, po mirë, e ke takuar që ka qenë me të njëjtin emër dhe mbiemër apo do të thënë nga e ke zbuluar të pjesën që nga dikush që është një atëherë ose nuk e din çfarë moshe të ka rastisur që është një zonjë tjetër që ka të njëjtin emër dhe mbiemër me ty. Keni pas në ngatresë të tipit apo thjesht ke thënë që ka filania të njëjtin emër, si nga e ke kuptuar këtë gjë? Mirë, ndërkohë vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen. Do flasim për një fshat ndryshe në Francë, në Alpet e Francës. Quhet Les Lindarets, është i njohur për dhitë që ende lirshëm në rrugët e fshatit, duke tërhequr edhe vizitorët që aq shumë të rriqen pas tyre sa që fillojnë t'i ushqejnë edhe të edhe të luajnë me to, sillen mirë patjetër. Vizitorët, pas pak të kthehem te vizitorët e këtij fshati sepse janë shumë interesant. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Një sekond, mos u mërzit se nuk e kemi bërë akoma lidhjen. Një moment. Tani, po. Alo, përshëndetje edhe një herë.
1: Përshëndetje, si
0: jeni? Mirë, si kaluat? Të lutem, ulja pak zërin e radios që më sta dëgjosh veten aty, më dëgjo vetëm nga telefoni.
1: Okej.
0: Që sepse ngatrohemi edhe nuk do merremi vesh. Okej. Më dëgjon tani?
1: Respekte për emisionin.
0: Shumë faleminderit. Si kalove njëherë, për ku kështu, për ku je nisur?
1: Nga Elbasani.
0: Edhe njëherë lutem?
1: Jam një shofer nga Elbasani.
0: Po, për ku kështu, për ku je nisur, për ku po shkon?
1: Për sa?
0: Për ku po shkon, për ku je nisur?
1: Për Vlorë, jemi në ushtim, gjithmonë dëgjojmë gjithë për gjithë.
0: Mhm.
1: Si... Po që donë, kam të njëtin emër, në bjemër, me një do të rikëpo shofer është dhe i.
0: Aha.
1: Nga Elbasani, nuk jemi shumë largë.
0: Aha.
1: Dhe, po që donë që hapë një biznesën, hapë lishenësën, dhe shkoj për të bërë pagesën e sigurimeve.
0: Ta.
1: Ma të kohë ishte një ditë, po ishte në data një dhe në datë 20 fillit mujtë.
0: Mm-hmm.
1: Po të kalon dhe një dit, aje 100.000 lekë gjopë.
0: Oh.
1: Vetë të të rejgjur letra të unë dhe kështë pa një të erë pagesët në regullë, okej. Okay. Vetë erën e tretë, më thotë unë zëtëri, thotë pagesa jota është bërë, thotë. Po si është bërë pagesa ime, ku lëli të kurë i mjë që bërë pagesën time?
0: Aha.
1: Që është bërë nga të arrimë, thështë dërë. Ure i 100% sigur të më denë sistem, tha një është bërë pagesa jota.
0: Aha.
1: Miru po lagohëm, thash, po në qovë se ajë gjopë, unë s'paj për insti dhe pagunë ju gjopëm. Po ikë sa i e i qëtë, mos e vramen. Ika unë po prapë s'kishe i qëtë, të shikoje që diçka ka nodhër.
0: Mm-hmm.
1: Pas 5-6 ditësh, kur më takonë kërë shokë, mos e takoshim për ditë. Ajde me maskara dhe këtu dhe bje legët, qa legët do të shë? Pare se ka pa paketën,
0: tata dhe këtë ujime të këtë... Personin që ishte me të njëjtin emër dhe mbiemër edhe e kishe shok edhe e njifjeshe.
1: Po po.
0: Okej.
1: Okay.
0: Po kuptova.
1: Po të donë që ne kemi të njëjtën emër, mbiemër, jemi shumë afër, takojmë shpesh.
0: Edhe
1: kemi edhe emrin e babait po të njëjtin në vjal, prandaj ishte pa kjo ngatarres.
0: Edhe emrin e babait. Ua, çfarë rastësie. Po je, më fal, bini kushëri me njëri tjetrin?
1: Jo, s'kemi asë një gjatë, po kemi vite që njifëmi, shofer është dhe i shofer unë.
0: Aha, që e rastësi shumë e rallë si rastësi.
1: Po, jam apitu, kur më thaj, ajde, mje plegët dhe se
0: Po më pas si si ja bënit më pas, sepse është një gjë e vazhdueshme, si e zgjidhni këtë gjë?
1: Urdhë?
0: Si e zgjidhet më pas për shembull kur shkojmë në muajt e tjerë, që pagesa jote shkon te vendin e duhur dhe pagesa e këtij shoku tënd shkon te vendin e duhur?
1: Nuk e di, unë ja dash tekët në dorë, pastaj nuk e di si zgjidhën. Vajti ky për s'dyti, pastaj u mor ky me atë problem
0: që ha, e kuptova. E kuptova.
1: Unë ja dash lekët në dorë, këtij sa kishte pa pagesën time, vajti ky bari u mor me atë procesin.
0: Me procesin, e kuptova. Shumë interesante, shumë interesante.
1: Po,
0: mirë, ju përshëndes, kënaqësi që folëm dhe turoj një ditë bar me kratleta në punë.
1: Faleminderit.
0: Kalofshi mirë, faleminderit. Ciao, ciao, ciao. Mirë, ndërkohë do rikthehemi te ky fshati francez, pra që diskutuam që parë, që nisëm diskutimin që parë. Dhe pra këto vizitorët ishin miqësohen të gjithë turistët që shkojnë në këtë fshat, miqësohen aq shumë me një moment. Një moment, çfarë ka ndodhur prej tash? Është një gjë që një sekond. Mos hap. Ah, kemi telefonat. Po. Alo, përshëndetje, mirë më ngjesi.
2: Mirëmëngjes, Andi.
0: Mirëmëngjesi, ti si kalove?
2: Mirë, si kalohet.
0: Si dukesh?
2: Mirë fare, ha. Unë nisëm për vlorë tani.
0: Punët mirë?
2: Mirë fare, Andi.
0: Bëhet qefi.
2: Koha pak e freskët, nuk është dhe vapë shumë. Mirë.
0: Okej, më bëhet qefi, më bëhet qefi.
2: Pak mirë gullë sot, po.
0: Mirë gullë? Në çfarë zone?
2: Vapë do dalin sot, jo.
0: Nuk të dëgjova, edhe njëherë tutem?
2: Pak mirë gullë, sotem, po, vap do dalin me duket.
0: Po, në qëfar zone është kjo mirë gulla?
2: Unë jam në një fshatë Luqnjës, është në kresë të Ardenicës, më sakë, sa hynë në autostradë.
0: A, nuk e hyrë akoma në autostradë, dhe më thënë një akoma pa dalë.
2: Jo, nuk kam dhe, doa 2 minuta dhe në autostradë,
0: e kuptova. E kuptova. Po, kohë e mirë do jetë, besoj kohë e mirë, nxehtë madje, po. Gjithsesi do e përballojmë me nder, me nder të madh.
2: Doja të bëjmë.
0: Po, patjetër. Edi, ke njohur njëri ose ke dëgjuar të paktën për ndonjë njerëz që ka të njëjtin emër dhe mbiemër me ty?
2: Jo. Jo, nuk kam emër të veçantë. Kam emrin Edi, kam Eldorin, emrin nuk
0: kam njerëz. Ah, okay, kuptova.
2: Kam një shokun tim, po nuk e mosh me mua, nuk e ka Eldorin, po ka Elderin emri.
0: Ah, okay.
2: Ju vetë pak në histori, po nuk kemi patur kështu nga tresa se dëgjova edhe te telefonusin e parë.
0: Aha.
2: Edhe s'ka patur më herë kështu ja nga tresa me emrin.
0: E kuptova. E kuptova. Mirë. Mirë, e të përshëndes, të uroj një ditë mbar, kënaqësi që folëm, edhe të uroj një.
2: Ja, ju përshëndes.
0: Me katleta.
2: Ju përshëndes të gjithë dëgjuesit dhe shëndet të keni.
0: Shumë faleminderit, gjithashtu edhe për ty. Kalofsh mirë. Ciao. Mirë, do rikthehemi pra edhe një herë tek pjesa e kësaj historisë që bëhet në fshatin e Francës, në Alpet franceze. Dhe tani turistët, vizitorët që vinin atje i merrnin me të mira këto dhitë. Në fakt ky fshat e ka pak si tradit të pjesë, si pas historisë të tyre, dhitë kanë qënë bashkë uthtuesit e tyre, që aji fshat ka egzistuar, i kanë si të shenjta, dhe më thënë. Aty është vetëm një bari që bën këtë pjesën që i nxjerr tufën e madhe të dhive për të ushqyer në mal, dhe kalon çdo ditë në mes të fshatit, dhe në mes të fshatit të gjithë që i flasin, madje futen edhe në për dyqane, në për restorante, hyn aty, por gjithsesi i nxjerrin me të mira dhe vazhdon më pas bariu nis atë rrugtimin për në mal. Por kësh i atmosferë shumë interesante, fakt shumë, mua nuk e di, nuk më japin shqetësim këto kafshët shtëpiake nëpër fshatra. Më duken shumë të paqta, shumë të, sidomos kur janë të mësuar edhe me banorët e fshatit, dhe pse jo edhe me banorët që janë të fshatit, siç ka ndodhur në këtë fshat. Mirë, ne do të kalojmë një herë, edhe të them vërtetën, ka edhe shumë zona këtu në Shqipëri dhe nuk e di, dhia më pëlqen njerëz zakonisht shumë si kafsh. Më duket shumë interesante. Edhe barit që shoh që nxjerrin dhitë që janë për dhi, jo për dele. Ja, nuk e di, domethënë kam një lloj respekti shumë të veçantë, pavarësisht se rritet në zona të veçanta, nuk është se është gjithandej. Por 10 nuk e di, më duken shumë të lezetshme si kafsh. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Pussycat Dolls me Busta Rhymes, me Don Cha, dhe kthehemi pas pak.

0-6-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolar që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e emër mbi emër. Do të thënë, nëse keni ju ka rastisur të gjeni ose të ngatrohet me dikë, me një dikë që ka emër dhe mbi emër të njëjtë me ju. Ju ka rastisur të takoheni, se të ngatrohen muhabete dokumentash, në muhabete mund të ngatroheni në bank, apo nuk e di, ju ka rastisur ndonjëherë ndonjë histori e tillë apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Turi Divjak thot, ando edhe më ka ndodhur që njëri ka pasur, pra të ka të kec, ka të njëjtin emër dhe mbi emër, ishte mjek. Tani është në Amerikë, po postieri më binte gjithmonë faturën e dritave të tij. Nuk lexonte lagjen, por vetëm emrin. Thot Turi Divjak, okay, shumë e bukur kjo. Shumë e bukur. Po s'ka rastisur të takosh ndonjëherë Tur? Ka rastisur që të, si më thon, ta kesh ndonjë përballje me të apo jo? Gjithsesi, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen. Që ta sqarojmë gjëre gjatë pra këtë pjesë. Ndërkohë do të flasim pak për një lojë kriketi në Angli, në Newcastle. Të shtunën, ishim mbledhur dy ekipe. Tani nuk e di, a profesionale apo jo, po nuk ma merë më dhjetë ishim profesionale, po ishim bërë bashke, hajde bëjmë loje. Kriket, një lojë këshu, hajde më, po nese, luaj njerëzit. Dhe duke luajtur, kur njëri prej tyre se kishte mendje, dhe kthen kokën kështu si jashtë loje, kur shikon një dem të bardh që ja kishte ngulur syt këtij, po nuk ja shiste, po kishte një inat. E pa ky, po më sheh mua apo e ka mendë një tjetër? Dhe demi nuk lëviste. Nuk lëviste demi. Ky nuk lëviste, as demi s'lëviste. Dirko, duke ndenjë një kyqshu, i thrasin këta shok të vetë, ku e ke mëndjen, ma, ktheu se i bëlluajmë. Ore, është një dem këtu që po më bën merak. Kur ky, duke folur me shok të vetë, kur të kthej kokën, shikon demin që ja kishe plasur vrapit, dhe ishte turur ti. Ky në vrap, demi vrap. Ky vrap, demi vrap, ky një të përfshi me shok të tjerë të ekipit, demi vrap gjithë turmës, turma në vrap, ik vrap gjith nga fusha, demi pushtoi fushën. Pushtoi fushën, këta ikën shpëtua, normal, por u prish loja. U prish loja kriketit. Si do ja bënin, si do bëheshin edhe një herë që të ndaheshin kush me kë, si do luanin, sa ko iku, ku di unë gjithë të gjërat, e prishi demi. Por ky demi, do thoni nga doli ky në mes të vendit. Kishte ikur nga një ishte një fermë aty afër, pse kishte pasur mendjen ai rojtari, ky iku, erdhën e morën më vonë, çdo gjë vajti në vendin e duhur, por lojën e prishja ma. Dhe lojës i erdhi hakut, siç e dinte vetëm demi.

0: thotë po ando e një këtu jetonte para se të ikte në Amerikë, madje edhe gratë kanë të njëjtin emër. Ajde, ajde, kjo është rastësi.
1: Shumë e bukur dhe kjo. Okej, okay, ndërkohë Edi Lushnja na ka sjell një video të Uça Mjegulle.
0: Wow, wow, wow. E, po që kanë edhe në autostradë mjeku? Wow, me nga dal, leci me nga dal. Gjitha ta që janë në autostradën ande nga Lushnja për, për Vlorë, që nga një mjeku dhe e frikshme. Dhe kam i përshtypjen që do jetë kohë shumë e pastër sot me që ka dal kjo mjekula. Gjithsesi dua të kujtoj gjithve, për gjithë ata që kanë hapur radio në këto momente, jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli, do jemi bashkë deri në orë 7, është ora 5:40 minuta, po kur iku më, nese. Kemi nisur rrugëtimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me emër mbi emër të njëjtë. Ju ka rastisur të takoni një njerëj ose të keni përplasje dokumentash ose ndoshta ndonjë rastësi dokumentash apo banke, pagesash, gjëra të tilla me një person që ka të njëjtin emër dhe mbiemër me ty? Nëse po, na shkruani, na telefononi në 069 20 70 222.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Ibrahimi që na shkruan nga Mykono. Thot: mirëmëngjes Andi, ju përshëndes. Nuk më ka rastisur ndonjëherë me mbi emër të njëjtë, me emër të njëjtë kam këtu tek puna një shok nga Gramshi dhe baba

Barret me të njëjtin emër. Edhe kjo është interesante. Okay, emër edhe emri i babait i njëjtë. Edhe kjo ngatres, edhe kjo mund të cielli ngatres. Të përshëndes Ibrahim dhe të uroj një ditë mbar me kratleta në punë. Mirë, ndërkohë do të flasim pak për një 17 vjeçar, ai është nxënës i shkollës së mesme, ka ndërtuar një mjet nëpërmjet një mjet duke përdorur AI-n që mund të ndihmoj në shqyrtimin e autizmit. Kam shqyrtimin edhe të sindromi Down, nuk e di se për çfarë është kjo tjetra. Dhe të gjithën të duke përdorur imazhe të retinës. Retina Mind u krijua nga Edward Kang nga Akademia e Qarkut Bergen. Sistemi kërkon modele të vogla në retinë që lidhen me zhvillimin e trurit. Sipas revistës Smithsonian, ai arriti saktësi prej 89% duke studiuar zonat e syrit që janë pothuajse të pamundura për njerëzit t'i gjykojnë vetë. Projekti Kang fitoi vendin e dytë dhe një çmim prej $175,000 në kërkimin e talenteve të shkencës Regeron në 2026. Ekspertët ende thonë se mjeti ka nevojë për më shumë kërkime përpara se të mund të përdoret në klinika të vërteta, por gjithsesi, nëse kjo do të vlerësohej, mund të tregonte drejt, do të shkonte drejt një shqyrtimi më të shpejtë dhe më pak invaziv për gjendjet neurozhvillimore. Domethënë, nëse ti arrin ta kapësh, sepse një nga problemet kryesore po flasim për fëmijët, ose nga fëmijëria fillon, për fëmijët me autizëm, është gjithmonë thonin që prindrit e kapnin vonë. Domethënë, nuk kapnin detajet, nuk i kapnin sinjalet që ishin që në fëmijëri, sepse nëse do kapi pak më herët, mund të kishte lehtësira, mund të bëheshin lehtësira në trajtimin e kësaj gjëje. Kështu që nëpërmjet kësaj aparature, siç ka bërë ky shkencëtari i vogël, do bëheshin shumë lehtësira. Jashtëzakonisht shumë lehtësira, ti e kapje herët, qoftë larg për gjithë, që unë nuk do ja uroja askujt që të kishte fëmijën me autizëm, por nëse do të rastiste dhe nëse kapje herët, ti do ta trajtoje ndryshe që fëmijë do ndiqje kurse të ndryshme që do të drejtonin. Domethënë kapja herët do sillte lehtësira shumë të mëdha. Kurse kur i kapim vonë, nuk ka kthim më mbrapa, ndryshimet nuk mund të bëhen më në moshat më të mëdha e të tjerë të tjerë. Nuk jam specialist për të gjë, me çfarë kam dëgjuar gjithmonë. Kështu që uroj që të dali me sukses kjo lloj aparature, që të dali me sukses edhe të futet në treg, pse jo të ta sjellin edhe në Shqipëri edhe të kemi zgjidhje.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.
1: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me emrin, me emrin dhe me mbi emrin. A ju ka rastisur të njihni, të takoni, të haseni, të përplaseni me një person me po të njëjtin emër, me tëndin, me tuajin, emër mbi emër flasim gjithmonë, që të keni pasur edhe këto mbase ose një takim, ose një problem që u ka ardhur nga puna, ose nga një pagesë e bërë pa dashje, siç ishte edhe rasti që folëm sot, apo nga tres, siç tha Turi, që nga tres letra që të vinë, ju vinë letrat tuaja, letrat e huaja ju, apo letrat tuaja shkojnë diku tjetër. A ka pasur, keni pasur në një rast të tillë apo jo në jetën tuaj? Na shkruani, na telefononi nëse po. Si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, Sokoli na shkruan dhe thot, mirëmëngjes Andi, unë kam gjetë një tip me të njëjtin emër, por nuk kemi përplasje dokumentacioni, vetëm përplasje prangash. Personi që ndan të njëjtin emër me mua është arrestuar për trafik narkotikesh. Aha, dhe unë sa herë kaloj kufirin, me hedhi praga derisa të sqarohet. Jo, shumë e bukur kjo. Shishi, po kur ka ndodhur kjo? Një sekond, 2017. Dhe këtë e paske, dhe më thënë, ti e ke këtë, ti kur nisesh për diku, ti e llogarit një gjysëm orësh më shumë për të sqaruar, për të derisa sqarohesh me policinë. Dhe më thënë, nëse duhet arrish diku në filan orë, ti gjysëm orë e ke për herë më tepër që sa të sqarohesh me policinë. Jo jam unë, jo si jam unë, kam 10 vjet që heq të sikletë, thotë Sokoli. E, po, të merri vërtet. Ta që e halë i Sokoli. Po janë rastësi, nuk e di, dhe më thënë, po janë rastësi që thua, ku ka, po, mirë më, po, si. Edhe kjo, kush e kishte që kishte dhe babain me të një dinemër, më duket se zotria që folëm në telefon që ishte nga Elbasani, ai kishte emër mbi emër edhe emrin e babait me të njëjtën. Ajo ishte çudi fare, do të thon, imagjino ti jesh ashtu, sta, nuk ta beso kush që si e ti. Ashtu do ishte problem fare. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi. Është ora 5:54 minuta në këto momente. Do të dëgjojmë, okay, po dëgjojmë Beautiful Life nga Ace of Base. Kthehemi pas pak.

Jemi në përku kështu në Radion Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli. Është ora 5:58 minuta në këto momente. Ndërkohë do jemi bashkë deri në 7. Kemi nisur që në 5 e tham këtë gjë. Vazhdoni që ndroni në Radion Kombëtare Klab FM. Do të dëgjojmë Beach Boy me I Get Around. Kthehemi pas pak.

0: ora 6.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më sutal, për ku shukaj shpeti po të pysë?
2: Seriosisht e ka më shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
2: O, shef?
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me emrin dhe mbi emrin tuaj, ose më sakt, nëse keni gjetur një person që të ketë edhe emrin edhe mbi emrin të njëjtë me ju. Nëse e keni gjetur, e keni takuar, apo keni rastisur në përmjet dokumentave, apo ju ke ndodhur ndonjë përplasje në bank, apo nuk e di, ju ka rastisur ndonjë histori e tillë, nëse po, mund të ndani me ne, mund të na shkruani ose telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, të flasim pak për një artist holandez, ai quhet Martin Bas. Çfarë ka të veçantë ai? Ai ka bër shpesh herë në ambiente publike që vizaton orën live për 12 orë. Çfarë do të thotë orën live? Futet në një kështu si, nuk e di tani si quhet, një që mund të jetë me xham ose mund të jetë po, kam vështirë me xham, por nuk duket komplet nga mbrapa, bëhet një ndriçim, është ora e vizatuar. Ndërkohë dhe ky vizaton me dorë akrepet e orës, kur jo sekundat, se me sekundat e në shumë vështira, por minutat dhe orën, e vizaton në mënyrë korrekte, dhe ju shikoni orën live, pra që ndryshon për 12 orë resht nga Martin Bas. Është bërë në 2016 në aeroportin holandez, e kishte bërë dhe më përpara në 2009 në një salon del mobil në Milano. E ka bërë këtë gjë, edhe e ka bërë gjithandej një artist shumë shumë interesant, pra për gjën që e bën. Imagjinoni të rrit 12 orë, ai e di të saktë pra se ku sa shkon ora, kur duhet ndryshohet, e vizaton atë pjesën e këtyre shigjetave të orës, të akrepave të orës në mënyrë perfekte, duket sikur është origjinale. I jashtëzakonshëm, nuk e di. A ka më njerëz të tillë, pra që të mendojnë që të merren me një art të tillë, por genial. Do kisha shumë dëshirë ta kisha parë, po të isha ndaluar në një aeroport dhe të shikoja dikë që luante orën me dorë, do e humbja me qefin më të madh atë avionin.

0: kërku kështu.
1: Bram, u mbyllën 1-16-at e mje, apo 1-8-at, 1-16-at, do më thënë, u plotësuan, si më thënë, çiftet e në çerek finaleve, më sakt do t'i themi direkt, bram u luajt Argentin-Egjipt, një super super ndeshje, një super Egjipt, dhe të them vërtetën, për aq sa pashme erdhi shumë keq që Egjipti u eliminua, por ja bëri vetes. Ja bëri vetes, por shikoja edhe një lloj analize më vonë, pasi i mbaroi ndeshja, nuk e pash gjithën prandaj edhe nuk e dija se si kishin luajtur, por në momentin që e para i kanë për mua kanë me çpash i kanë anulluar një gol kot, sepse kishin bërë një super super gol dhe anulluan gjoja për faul, se normal kur luan ekipi fituesi i kampionatit botëror, edhe ekipi ku luan Messi gjithmonë ka ndonjë për herë ndodh që bëhet diçka kështu si e dyshim. Ndërkohë që shkoi në 0-2, mund ishte 0-3, dhe gabimi që bëri Egjipti ishte që hoqi sulmuesët dhe vuri dy mbrojtësa në fush për të ruajtur rezultat. Nuk mund të ruash dot rezultat me Argentinën, me Francën, me ekipe që për 5 minuta, për 3 minuta, për 4 minuta, për, dhe më thënë, mund të të bëjnë gjëmën për pak minuta. Dhe më thënë, si që ndo njerë mbrojtja, ndo njerë, për gjithmonë, mbrojtja më e mirë është sulmi. Nuk mund të mbyllësh rezultatin edhe të ambash, jo, sulmo pra, bëj një gol tjetër. Argentina nuk po merte fryma që bukur sa po luan të Egjipti. Dhe shkoj e la edhe e ktheu, as nuk shkoj as për shtesat, pak të në shkonde në shtesa, dhe të kishte mundësin për të rikuperuar. Nuk e di, merrte shumë keq. Ndërkohë në darkë ishte ndeshja në orën 10, ishte ndeshja Zvicër-Kolumbi, një dramë në vete, një ndeshje në fakt jo me shumë emocione në pjesën e rasteve për gol. Por mbaruan 90 minuta, u shtyë edhe 30 minuta, 0-0, par ndonjë gjë konkrete dhe u zgjidh me penalti dhe për herë të parë Zvicra shkon në çerekfinalet e një botërori. Edhe nëse do shkonte Kolumbia do ishte e njëjta gjë, pra, edhe Kolumbia kishte për herë të parë çerekfinalet e një botërori. Tani janë plotësuar në ato çiftet e çerekfinaleve dhe në 9 korrik do të kemi çerekfinalen e parë. France-Maroc me 10 korrik do tjetë qërek finalja 2. Tani kemi i bje që do kemi nga një ndeshje në dit, jo më nga 2 ndeshje, nga 2 apo nga 3. Spain-Belgjik me 10 korrik, Norvegji-Angli me 11 korrik dhe me 12 korrik Argentin-Zvicër. Këto janë çiftet pra të qërek finaleve të botrorit. Ndeshje shumë interesante, të forta, mund të ketë surpriza në çdo ndeshje. Tani fillon lidhet ripi si i bje. Por brëm janë luajtur edhe ndeshje për eliminatoret e faza e eliminator, jo, si quhet kjo? Faza para se të shkojnë në grupe, faza eliminatorëve për Champions League. Ka pasur ndeshje ekipi i dritës shqiptarëve të Kosovës dhe ka përfunduar 1-1. Është luajtur pra ekipi Kauno Salgiris, ku i bje kjo tashi, mos është në Greqi mbase, me dritën pra dhe ka përfunduar 1-1. Kjo është ndeshja i parë, do t'i bjerë ndeshja e kthimit do jetë javës tjetër, do shohim se si do shkojnë. Ndërkohë sot kemi ndeshje të tjera pra nga Champions Liga. Do të ketë Egnatia ndeshjen e parë pra për fazën e kalimit për të shkuar në grupe. Kjo më duket se është ndeshje, duhet të ndeshjet e para. Dhe ka ndeshjen me Petrokup. Egnatia në orën 19:00, kështu që kemi ndeshje edhe sot, nuk është se s'do kemi çfarë të shohim. Mirë, ndërkohë ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë jo tani nga djemtë e detit, deri kthehemi vetëm pas pak, është ora 6:11.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: A dini se kush është ndryshimi ndërmjet barsaletave të zakonshme dhe atyre politike? Barsaletat politike votohen.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio. Jemi në Përkuk shtu në Radio Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 6:17 minuta në këto momente. E kemi nisur që në 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna 9 premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë do flasim pak për një histori dashurie, mund të histori dashurie. Domethënë, histori shumë djesi komplet. Një burr, një tip kishte gjetur një oktapod të vogël. E kishte gjetur të vogël. Okej. Okay, mirë ishte. Nuk ishte dhaq i vogël, por e kishte gjetur në një moment duke dhënë shpirt. E kishte nxjerr detin në një pozicion që nuk po ja dilte dot, edhe ky e merr, edhe shkon edhe e fut në një pjesë deti, pra që mund t'ja dilte vet, e le aty. Edhe ndërkohë vet ky zotëria po rrinte dhe po e shikonte dhe po e xhironte si pjesë. Ndërkohë oktapodi e mori veten, filloi nga dal, si që ishte, sepse ishte vërtet, ishte gati duke dhënë shpirt, ishte në momentet e fundit. Dhe si që ishte në ato, si, që nuk kishte më shpres, filloi të levizi një këmbë, mrapa levizi këmbën tjetër, mrapa filloi, mori form pjesa e qëndrës, levizi një këmbë tjetër, një tentakulë, këmbë, se them këmbën, po një tentakulë. Levizit tentakulën tjetër, mrapa opa u hap, u ndriçua, i erdhi ngjyrat, i erdhi fytyra, dhe deri sa në momentin op, u kthye në normalitet. Para se të shkonte të futej në det, ai mori për nga drejtimi i këtij zotërisë, i këtij burrit që e futi në det. U afrua aty, ai burri nuk levizi, ju afrua tek puca, edhe i vendos një nga tentakulat, ja vendos tek pjesa e këpucës. Ndej një pak aty, jo, u duk sikur po e fërkonte, u duk sikur ishte si një lloj sinjali, si një lloj falënderimi për atë gjë që ky zotëria bëri. Edhe ndej një pak aty me dorën mbi këpucën e këtij që e shpëtoi, dhe më pas u largua edhe u fut në det. Nuk e dija, por për oktapodin po thokan që qenga një nga qenjet më të zgjuara të detit. Pas ka një memorie të frikshme, domethënë nëse të fikson që ti e ke ndihmuar tani, pas ku diun, pas kaq vitesh po të pa në det, të ndihmon dhe të kujton edhe të vjen të falenderon, domethënë në mënyrën e vet. Sigurisht inshallah do uroj që nëse e shikon këtë burrin në det e nuk shkon e përqafon forcë e mbyti, e uroj me shpirt të gjë, por e qua kanë pra si një nga qenjet më të zgjuara të detit. Bravo i qoftë që ditë falenderoj, njerëzit nuk ditë falenderoj, nja, oktapod i di. E shikon pra, si shkon puna?
1: You ready, B? Let's go get 'em.

Është pabesueshme, është një trung ose më saktë është një pemë ulliri, por që ka i është bërë trungu jashtëzakonisht shumë i gjerë. Diskutohet, mendohet që është 1500 vjeçar dhe është shumë interesante sepse trungu ka marrë një formë shumë të çuditshme dhe duke sikur është fytyra e një të moshuari, me mjekër, dhe që ka vetulla të ngrysura, pak sytë si të mbyllur, dhe është original, fytyra e një personi, pra. Mendohet që i thonë pema e mendueshme, sepse kështu duket sikur ky zotëria rri mendueshëm, po mendon për diçka, edhe prandaj është quajtur kështu. Është në zonën e Puljas si pem, është më saktë është fshat ose qytet Gjinoza, Gjinoza quhet, afër Puljas. Dhe shumë interesant, po si ka rezistuar? Ulliri, do të thëm pema e ullirit është një mrekulli, një gjë e jashtëzakonshme që jeton kaq gjatë sa shekuj jeton. Edhe përveç asaj merr edhe forma, këto format interesante, do të thëm përveç se na ushqen, bën dhe art. Bën dhe art me këtë lloj skulpture të jashtëzakonshme. Pra, ja mos harrojmë, është forma reale, nuk është se e ka ndërtuar dikush. Është forma reale, me, do të thënë, pema ka akoma atë pjesën e koren, ose si thonë, lëvoshgën e trungut, është e rregullt, nuk ka lidhje që erdhi njëri e bëri edhe i bëri këtë formën. Kështu që gjithçka është natyrale, edhe, nuk e di, shumë interesante. Duhet, do të thënë, nëse shkohet në Pulja përveç se plazheve të bukura, duhet ta bësh i xhiro, ta shohësh edhe këtë trungun, këtë pemën e mendueshme.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Kushu ka shpejti?
3: Bërën për kuk shtu, shef.
2: Por ti më zutal, për kuk shu ka shpejt po të pysu?
3: Seriosisht e kam, shef. Bërën për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për kuk shu ka shpejt?
3: Për kuk shtu?
0: Bothe për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 0-6-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me emrin e... emrin tuaj, me emër mbi emrin tuaj. A ju ka rastisur që të hasni, të përballeni, të takoni, të keni probleme, ose të ketë një nga tresa me një person që ka të njëjtin emër dhe mbi emër me tuajin? Nëse po, ose edhe nëse jo, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë na ka shkruar Barda Tiran dhe thot: mirëmëngjes Andi dhe Club FM, në bank kur shkoj më kërkojnë emrin e babait se jemi dy. Në pun ka qenë një me emër dhe mbi emër, por pa jë në fund. Pas ka dhe një me mbi emrin tim të familjes, por ajo e ka mbi emrin e burrit. Po iki se kam një çun këtu që do të parkoj tek vendi im. Kalofsh bukur, të përshëndes Barda, uroj që ta kesh zënë vendin e mos jetë prishur ndonjë gjë për pjesën e vendit. Pra, ndërkohë do të flasim pak për një propozim të jashtë zakonqër, po do e them pas pak propozimi, sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëgjesi.
5: Mirë mëgjesi, janë dhjuroj një ditë sa më të mbarë.
4: Ditë mbarë dhe për ty, Sonila, si e, si kalove?
5: Mirë, përndet, po jo, po rëgëloja njërësit për punë edhe për vajzën, po me mdoja që ta regjistë, do me thënë, po bëja punët shpetë të dëshkoj ta regjistroj në një shkollë, më kupto?
4: Çfarë shkolle?
5: Edhe kështu që
4: shkole?
5: Po nga që mbaroi klasën e 9 dhe ka dalë shumë bukur, shumë mirë Andi.
4: Ah, dhe do të shkojë regjistrimin e gjimnaze edhe në këto.
5: Për regjistrimin e gjimnaze dhe jam shumë i lumtur për notat që kam marrë.
4: Më vjen mirë, urime dhe suksese të mëtejshme.
5: Faleminderit, faleminderit.
4: Sonila, pyetja ka të bëjë me pjesën e emrit dhe mbiemrit. Atë ka ke njohur dikë që ka emrin dhe mbiemrin tënd?
5: Jo, emrin dhe mbiemrin tim jo, po unë nga që kam, do me thënë, kur lindja fëmijët edhe shkoj të gjyshi viri duke regjistruar, edhe janë nga tronë të emrin, po, për shembull, çuni t'ja kina pas vu Mikel, ja ka vu atje, po.
4: Jo emrin, po flasë, do me thënë.
5: Jo.
4: Ke marrë vesh që mund t'jetë një person tjetër me emrin dhe me mbiemrin tëndë që mund të
5: t'jetë
4: diku. Jo, a?
5: Jo.
4: Okay.
5: Është puna vetëm këtu, të mora më shumë për dëgjova turin, që po thoshte që edhe nusëm e ka për shumë lej personi,
4: po, me t'jini person kishin dhe emrin dhe emrin edhe turi edhe bashortja e turit.
5: Edhe i themi sala janë njërës të mirë ashtu si që janë turi me rudin, nuk janë njërës negativ.
4: Nuk e dim, janë, ata janë në Amerikë tani, nuk e di, janë amerikanizuar, si i thonë, kështu që... Besoj se po, kështu që.
5: Mirë,
4: Sonila, të përshëndes dhe suksese edhe një herë për vajzën. Kalo shumë.
5: Faleminderit. Ma përshëndet pak turin dhe rudin të dy.
4: I përshëndes. Po dëgjojnë, kështu që po të dëgjojnë vet. Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë si jemi me orën, është ora 6:38 minuta. Do të dëgjojmë Down Pan dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Rikthehemi në studio dhe do lexojmë. Rudina thot atëherë shkruan, thot faleminderit Sonila, je shumë e mirë, thot Rudina. Ndërkohë Joni Berat na shkruan dhe thot mirëmëngjes Jandi, respektet, përshëndes Jonë dhe t'uroj një ditë të mbar. Ndërkohë do flasim pak për një çift. Kishin shkuar në një janë këto akuariumet që janë këto ka gjallëzat e veçanta, aty ishte një tip foke dhe një foke vogël në fakt që po rrotulloi aty afër. Ndërkohë ky çifti duke parë që kështu peshë të ndryshëm, çfarë skalonte aty, në një moment caktuar ulet ai djali, burri, edhe i thot: "A don ti me u martu me mu?" E të më thënë, i bëri direkt proposimin për martes. Kjo vajza, o, falim dejt, zemra, nuk ma kishte marë mëndja. O, bobo këte, o, bobo andej. Edhe gjithë të gjërat, edhe tha shumë mirë për dalim fotografi. Por, e gjithë kjo propozim, e gjithë kjo, si më thënë, kjo materializim i dashurisë të tyre, doli u zhvillua në sytë e fokës e vogël. Foka e vogël rritë në mes. Këta të duke sikur ishte dëshmitari i dashurisë së këtyre të dyve. Madje edhe në foto kur e kanë hedhur që nga kjo, sepse kur bëhen këto propozimet janë gjithmonë një ekip nga mbrapa që duhet bëj foto dhe video të që të kapi këtë momentin kaq të jashtëzakonshëm. Dhe kështu ndodhi, por në të gjithë këtë, si më thënë, këtë akt dashurie ishte edhe foka e vogël aty pjesëtare. Kam përshtypjen që do ta ftojnë edhe në dasëm. Edhe kam një përshtypje që do ta marrin edhe si kështu si dëshmitare të dashurisë këtij çifti të jashtëzakonshëm. Tani nuk e di, a do t'i çojnë një lek foka të dasmës këtyre, po për të qenë prezant, patjetër që po.

0: njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës të shërben të liris. 80,000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do të dinim. Zucchero, e martë, 21 kori, pista olimpike e vrapit, Tiran, biletët tani në shqitje. Mos lërë dikët tjetër të të tregoj si ishte.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kush të mban më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një të gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Për ku kështu në Radion Kombëtare, Club FM.
5: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
6: Mirë mëngjesi.
5: Si jeni?
6: Si, mirë, ju si jeni?
5: Mirë, për ku kështu njërë është ora 6:48 minuta, për ku jeni isur?
6: Unë jam vizur për në Tiran nga Korça.
5: Nga Korça, si bashkon rruga?
6: Po mirë, këte nga rruga e reja, mirë, okej, okay, mirë.
5: Nuk, po, më thuaj.
6: Dikur pyeta një mikun tim, unë jam rreth të 50-ave, pyeta një mikun tim, që është gojza më i masur. I them si po të shko pleqëria. Dhe më thot, "A mor bir thot, dikur bënim namin, kurse tani bëjmë nanin."
5: Okej. Okej. Mirë. Për pyetjen
6: dikur,
5: po, më thuaj.
6: Jo, mos më thuaj.
5: Nuk e di nëse dëgjove pyetjen për punën e emrit. Të karasisur ndonjë person që ka emër mbi emër si original si juaj?
6: Jo.
5: Të tipit, jo të atakosh, po mbase një gatrim dokumentash në një bank që të thonë prit, po pas...
6: Jo, nuk më karastisë.
5: Nuk të karastisë.
6: E kam pak mjëmbrin të veçantë dhe nuk...
5: Okej. Okay. Mirë, kjo paska larguar shumë probleme, duke pasur mjëmbrin e veçantë. Mirë,
6: të falenderoj.
5: Të falenderoj dhe të uroj një ditë mbarë dhe kënaqësi që folëm. Kalofshim mirë, qa. Mirë, ndërkohë na ka shkruar Joni Berat dhe thotë... të uroj një ditë mbarë dhe ty vlla, kalofsh sa më bukur sot. Përshëndes Jona dhe një ditë mbarë. Adi na shkruan dhe thot: "Ando, mirëmëngjes, urime Zvicrës, më bë qejfi edhe pse nuk e pa shtesën me penaltit. Kurse për Argentinën e festuam me tort, akullore dhe spumante dhe qesh." Okej. Okay. Çuni tifoz vetëm me Mesin. Të përshëndes edhe një ditë mbarë. Kalofsh shumë faleminderit edhe një ditë mbarë edhe për ty. Bë qejfi që u gëzua djali që është me Mesin. Unë fakt nuk është se jam edhe aq pro. Sepse të vërtetën Egjipti luajti mirë dhe merdi keq që u eliminua Egjipti. Nga ajo që dha të paktën. Mirë, ne do të dëgjojmë në këto momente një këngë nga Cher dhe the Shop Song. E dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Erdo në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Para se ta mbyllim, Barta Tirana shkruan dhe thot: e u largua Havana, iku loja e Egjiptit. U largua Hasani, pra Hasani apo Havana? Havana e Hasani, okej. Iku loja e Egjiptit, thot Barta. Barta të përshëndes, iku. Gjithsesi luajtën bukur, dhe ishte shumë e bukur ta eliminonin Argentinën, por se bën. Pas pak do t'jeni me katërshem fantastike me klubin e mëngjesit, ose më saktë me treshem fantastike me Evin, me Sashën dhe me DJ Florin. Bashkë do ta mbyllim këtu, ne do të dëgjohemi sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur. Ciao.

0: Marina Aurikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zgrim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
6: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Ende të klinik. Ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në xham.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në xham.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
2: Sa xham të rond pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Maniflex.
2: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Ora 7:01 minut.
2: Klubi i mëngjesit.
6: Dhe mirë mëngjesi.
7: Mirë mëngjesi
6: të dashur miq dhe mikesha dhe dëgjues.
7: Mirëmëngjesi Sasha, mirëmëngjesi Flori.
6: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
7: Jeni si fjetët freskët?
6: Freskët. Shumë freskët, shumë natë këndshme, shumë natë qetë dhe një mëngjes shumë i freskët.
7: Kështu duam të jetë vera.
6: Po është fantastike, ëh, gjatë ditës. Vape dhe nuk kemi ankuar as edhe një mbrëmje që e kemi bërë gjumin e shqetësuar për shkak të temperaturave.
7: Flori ti përdor çarçaf natën?
8: Po.
7: Përdorish
8: po.
7: A pra, që ka freskët nga Flori.
8: Po, pa tjetër.
7: Po, pra, interesant është se menduam se do shkojnë të më keq situata e temperaturave, po ja që është stabilizuar disi, ndryshe nga çmimet e naftës që vetëm po rriten përsëri, 189 kishte shkuar sot, e pash.
6: Po ti e sheh gjithmonë në të njëjtin karburant
7: po,
6: epi?
7: Po,
6: në të njëjtin karburant e shikoj.
7: Sepse është e njëjta rrugë që bëj çdo ditë, kështu që nuk e lëviz
6: sot, sepse dëgjuesit tanë si gjithmonë do të vinë në ndihmë me çmime karburantesh më të lira në pika të ndryshme, se kështu është kur jeton në zonat më të shtrenjta të Tiranës. Sigurisht që do paguash më shtrenjtë se ne që jetojmë në periferi, kështu që.
7: Shikoj, nuk është vetëm kjo, sepse edhe në periferi është rritur goxha, nuk është mos siç ka qenë. Nuk e di ky bordi i transparencës ndoshta duhet të rikthehet.
6: Më dëgjojevi, të gjitha fitimet nga nafta do të shkojnë për pensionistët, kështu që ti po kontribuon.
7: Do shkojnë iku bonusi.
6: Jo, do jepet pra bonus tjetër, po varet sa do zgjasë protesta, kështu që kjo është me rastin e pushimeve verore. Po, siç i japim për pushimet dimrore, i dhamë edhe për pushimet verore, kështu që
7: sa do blesh me 50.000 lekë, mi gjelin e bleve në dhjetor, po në
6: tani për shkak të shalqim
7: 50.000 lek?
6: Po, nga një shalqim në 3-4 ditë.
7: Ah, edhe ta shtysh verën me
6: shalqim, i hidratuar gjatë gjithë kohës.
7: Po, shalqimi pa djath nuk shkon, duhet të gjejë
6: djathin. Djathi është shumë shtrenjt. Djathi është luks tashmë. Oh. Me gjiz për shembull, me gjiz pa krip ose me pak gjiz të kriposur, mund t'i afrohesh shijes së djathit.
7: Mirëmëngjesi thotë dhe Albani, ju uroj një ditë të bukur. Albana tregon edhe ti kur i merr pushimet, ku do shkosh, pse do shkosh, me kë do shkosh. Dhe sigurisht gjithë ju, nëse keni filluar pushimet, na tregoni fotot. Un kam dëgjuar në jug që qen ka një çik bosh.
6: E kështu kam dëgjuar edhe un fakt nga njerëzit që janë
7: që
8: janë
6: rikthyer.
7: E po tani fundjavat edhe në dimër janë plot.
6: Nuk e mbaj fundjavat në fakt turizmin shqiptar, sidomos atë në jug të vendit. Un kisha disa familjarët e mi të cilët u kthyen nga pushimet dhe than po të njëjtën gjë që
7: nuk ka
6: të gjitha çadrat ishin bosh në livad, në himar, është shumë e çuditshme se çfarë po ndodh.
7: Nuk e di çfarë po ndodh, na tregoni nëse jeni në jug aktualisht, nëse çadra të ngjitur me ju janë bosh, plot, si situata,
6: si çmimet po. Si është shërbimi, si po ju mirpresin, si është deti, sepse kemi parë disa video që qarkullojnë lart e poshtë, është ndodhur uji i detit me naftë. Ka njerëz që bëhen me pika të zeza në trup dhe kur e prekin atë
7: lezetë, del dalmat nga
6: interesante duhet të jetë. Tani ne për naftën po flasim gjithmonë, ne jo është trend, jo është.
7: Do po japim falas, mua.
6: Falas në mes të laheni me naftë. Të lajni me qumësht.
7: Nuk lagen me shampajnë më, lagen
6: me naftë. Po, është më e shtrenjtë nafta.
7: Mirë, na tregoni 069 20 70 222. Ora shënon 7:05 minuta. Data 8 korrik sot. Edhe pak dite dhe do filloni pushimet. Ne shkojmë dëgjojmë muzikë të mirë, All Summer Long.

0: në programe mesazhe që vinë plot dashuri. Merkeli thot mirëmëngjesit më të mirët, mirëmëngjesi Evi.
1: Mirëmëngjes Merkeli,
0: kalofshin ditë të bukur. Merkeli që ka në qytet, normalisht është duke ecur me
1: makinë. Merkeli të parlemron përgjithsisht për naftën apo është Lajdon?
0: Lajdon më ka shkruar. Evi
1: ka shkruar,
0: ë? Dëgjoj Sashën, dil në periferi se ke më lirë naftën 176.
1: 176. Mirë, përballueshëm është, domethënë sa ankohemi dhe për
0: 176 apo po 189 ndoshta
1: ndryshe. Ke edhe taksat brenda.
0: Mendoj për presionistët, harova. Albani, mirëmëngjes, mirëmëngjes, po vitet e tjera thotë që ishte plot për plazhët, thotë nuk i respektuan njerëzit, kishin mendjen si ti zhvasin.
1: Absolutisht, edhe kjo është shumë e drejtë.
0: Në fakt ankohen shumë njerëzit për shërbimin edhe për mirë çmime, dietë në jug janë më të larta. Po shërbimi është njerëzor, duhet të jetë ndryshe.
1: Shërbimi, po buzëqeshja, po një fjalë mirë, ne gjithmonë jemi shqyrë.
0: Po buzëqeshja, gjithamë mirëmëngjesit, ç'do bish? Ç'do marrësh?
1: Po. Edhe kështu
0: skemi.
1: I vrentur.
0: Vez kemi vetëm.
1: Ja e kemi fik ekspresin. Ja,
0: tani e fikët mëngjes. E kemi fikë
1: me një koktejl.
0: Që mbrëm se hapin më po ças ndodh domethënë.
1: Pikërisht. Kemi në fakt disa djema që na dëgjojnë dhe shërbejnë në jug, zyluftari mos gaboj, janë disa të tjerë
0: që
1: janë dëgjuesi tan të rregull dhe nëse po na dëgjojnë i përshëndesim dhe gjithashtu ju kërkojmë të na sillni eksperiencën e tyre
0: se çfarë ekspresin mendoza thosë, të na sillni eksperiencë.
1: Eksperiencën e tyre dhe për të na lajmëruar se si në fakt unë për këtë vit nuk e kam vizituar ende jugun e Shqipërisë, nuk kam marr asnjë ditë pushim. Pushime atje shpresoj që në një fundjavë të shkoj për qoftë për të parë gjendjen, qoftë për ta kuptuar se sa e bukur është Shqipëria.
0: Shqipëria nuk e di nëse ka një lodhje Sasha, domethënë sa vjen e bëhet më e lodhshme situata. Pra, infrastruktura, kushtet edhe puna e shërbimit të lodhin. Ti shkon për pushime dhe kthehesh jo i relaksuar. Duhet të jesh kështu trosh e thon ship
1: duhet ta fikësh fare kur je me pushime.
0: Nuk do.
1: Mirë, na sillni experience-at tuaja 069 20 70 222.

0: Ai e gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea e të këtë verë, prapë po vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Mirëmëngjes, kemi.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
0: Mesazhet nga Toni nga Vlora. Thot Sasha mirëmëngjes. Pse vetëm
1: Sasha? Toni, mirëmëngjes.
0: Pse si flet Florit?
2: Mirëmëngjes.
1: Po se Evit. Mirëmëngjes, po. Po më përgjigjet, po më replikon, më replikon.
0: Po është Toni, thot vetëm Gento mirëmëngjes për shkak të Sasha mirëmëngjes.
1: Dëgjoj, Toni, jo, drejtohet, i drejtohet atij kujt i kthen përgjigje, prandaj
0: ka me ty thot, ju keni të drejtë, thot që duhet buzëqeshja dhe shërbimi e ka fjalën, por po të dëgjoj se çfarë thon të pyesin, të kërkojnë, do ta kuptoj. Si për shembull, o çuni, është i ngrohtë deti ose djali digjë kur do ndaloj era ose bën shumë vap sot dogjem digjë kur ikën dielli? Kto janë pyetje retorike, si i bëhet?
1: Pyetje retorike nuk janë, se pyetjet retorike e kanë përgjigjen brenda, këto janë pyetje për Zotin në fakt, sepse vetëm Zoti i di këto. Por gjithsesi ne ju sugjerojmë të dëgjoni Moti në klubin e mëngjesit, sepse çdo ditë i japim për ju që doni ta dini, po edhe për ju që duhet ju përgjigjeni pyetjeve të klientëve tuaj.
0: Ja, për shembull, mos keni pse pyesni kamarierin, dëgjoni Sashën.
1: Për shembull, sot vendi ynë do ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, që ta dinë gjithë pushuesit që do nisin me pushime. Moti parashikohet të ketë kthjellime përgjatë vijës bregdetare dhe zhvillim të vranësirave në orët e mesditës deri ato të pasdites në pjesën tjetër të vendit. Ndërkohë, gjatë orëve të pasdites, përgjatë rileveve malore të vendit, do të kemi rreshje lokale shiu me intensitet të ulët në zonën e Alpeve, ndërkohë që do të jenë rreshjet e shiut në formën e shtrëngatave afat shkurtra. Era do të frymë drejtim kryesor nga veri perëndimi dhe jug perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond dhe hera herës kjo shpejtësi do të shkojë deri në 10 metra për sekond, duke krijuar në Adriatik dhe Jon dallgëzim të forcës 2 ball. Ndërkohë që nga temperaturat kemi lajme të mira për mesin e verës, siç është për ne që duam të flem rehat. Jo për ata që kanë marr pushime, sepse temperaturat sot 15 gradë Celsius do të shënoj termometri në vlerën e tij më të ulët në Baramcur si gjithmonë dhe 33 gradë Celsius më i larti në qytetin e Elbasanit.
0: Djeshim 35.
1: Djeshim 35, kemi një rënje dhe ndihet në fakt, ndihet rënje temperaturave.
0: Është vera, ka lezet.
1: Ka lezet, por ne që po jetojmë në kryeqytet, sepse për ata që kanë nisur pushime dhe duan pak gjëra më kaliente, kanë përshtypjen do pak det, sepse pyesin tonin pastaj se a do ngrohet uji i detit, se është 33 për Shqipërinë të paktën, është nuk është mirë. Për plazhin.
0: Mirë, na tregoni si është situata. Ndërkohë ne falenderojmë Enet Today Hospital, e gjeni në rrugën e Dibrës, zgjitur me Fakultetin e Mjekësisë. Doktor Ilian Dervisha në fakt ju ndihmon për të bërë një rinë septoplastik që në fakt nuk do të duket nëse ktheheni pas një javë në punë ose do të shkoni me pushime.
1: Ndërkohë
0: keni edhe lazer, lutronik lazer e teknologjisë së fundit, nuk dhëmb, ka rezultate. Që në seancën e parë, dhe sigurisht ne falenderojmë për mbështetjen e programit, gjeni tek rruga e Dibrës, ngjitur me Fakultetin e Mjekësisë në Today Hospital. Florit, çfarë ke përzgjedhur për
2: Michael
0: këtë
2: Jackson
0: moment? Oh, prap Michael.
1: E duam.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTech Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27,990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9,990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin GoTech Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Ora 7:31 minuta.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vitej!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
7: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit, për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
9: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.

0: mesajet. Fatosi nga Gjermania, Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Fatos.
0: Thot benzina super tre lloj, tani tregon çmimet e naftës në Gjermani. Atëherë thot, mirëmëngjes Evi, Sasha, Flori, ja urdhron.
1: Ja përshëndet.
0: Dhe këtu në Gjermani u rritën çmimet e karburantit, po për shkakun nafta është 188. Prapë më pak se ne. Edhe pastaj ke 2.14 sipas llojit. Ju përshëndes Fatosi nga Gjermania.
1: Përshëndetje edhe ne Fatos, faleminderit që na shkruan.
0: Jam gati për një mendim ditë Flor, si mendon?
2: Ah,
0: gati.
3: Mendimi ditës.
0: Kjo shpreh do t'i pëlqej shumë Sashës, jam i sigurt.
1: O varet kush e ka thënë.
0: Tani Octavio Paz është autori dhe thot: "Një popull nis të shturet kur nis të shturet gramatika dhe gjuha e tij."
1: Ua, ua, ua,
0: pra,
1: ua.
0: Pra se si flet shturës edhe
1: dhe se si shkruan, dhe se si shkruan është shumë e rëndësishme. Shohim rëndom kjo gjuha shqipe keq përdoret, përdhoset, përveç si shtohen fjalët huaja, e ngjut huaj kurse është nevoja fletet veten lën mas dore.
0: E vërtetë. Domethënë shturës nga fjalori fillimisht, pastaj fillon ana.
1: Fillon si tip shpërbëri, un kam përshtypjen se kshu ka dashur, këtë ka dashur thot autori. Do të thotë shpërbërja e një kombi fillon kur ai nuk mbron gjuhën fillimisht edhe pastaj gramatikën e saj, dhe shqipja ne siç e dimë është një nga gjuhët më të vështira në botë për sa i përket gramatikës, por kjo nuk na lejon ne dhe nuk duhet na lejojë ne që ne ta humbasim gramatikën e shqipes,
0: normal,
1: e cila në rang kombëtar është nuk e di se sa është përqindja e marzhit të gabimit që kur ne shkruajmë edhe në të folur përveç fjalëve tuaja që kemi shtuar në fjalor.
0: Nuk ndodhet vetëm në Shqipëri, un kam parë edhe në Itali dhe në Greqi, sidomos Breziri, ka shumë gabime në gjuhën e tyre.
1: Është edhe hyrja e teknologjisë në jetën tona si një gjë e re që nuk e kemi parë, po ashtu edhe anglishtja,
0: pra,
1: secili
0: kom. Ka shumë shqiptari që fletë.
1: Kam përshtypje,
0: çepero, gja edhe
1: ne na ka bërë dhe emigrimi masiv që ta

0: gjërat e tjera më të këqija që duhet të ndihesh keq.
1: Duhet të fillojmë nga gjërat e vogla, sepse siç tha edhe mendimi ditës, shturja nis nga dhe shpërbërja kanë përshtypje nis nga gjuha dhe duhet ta mbrojmë dhe duhet ta ruajmë fort, sepse nëse ke parë udhën e shkronjave, njerëzit kanë luftuar shumë për këtë gjuhë që ne e marrim për të mirë qenë sot, edhe pa pa na vrarë ndërgjegja, mundohemi ta modernizojmë në thojza duke i shtuar fjalë tuaja. Ju lutem mos e bëni. Jemi ne që duhet ta ruajmë dhe t'ia trashëgojmë brezit tjetër. Bashkë
0: me tokat tona në proteste.
1: Absolutisht.
0: Mirë, staying alive, rikthehemi pas pak.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, më tan rrugës.
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ullje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe fli e mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptune, jeto më mirë.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
12: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë. Bëje vetë.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
13: Blenardi thot mirëmëngjesi, Sasha, Evi dhe Flori. Pra,
14: mirëmëngjes
13: Blenard. Floro thot, inshallah të rritet rroga me këtë punën e re.
14: Oh,
13: nuk është re puna e këtij, thjesht ndryshon turnet. Linda nga Belgjika thot mirëmëngjesi klubista këtë verë, ne nuk kemi pushime të gjata sa duhemi patjetër në punë, do marr 10 ditë të javës, 10 ditë javës që vjen, por këtë verë nuk do të mund të vinë në Shqipëri me kismet nga tetori, do marrim pushimet vjetore. Mirë Lindusha, ti mjafton të na dëgjosh neve që të ndihesh në Shqipëri. Sa i përket kuiceve, sigurisht nuk mund të mungojnë dhe këtë ditë do nisim kuicin e personazhit për të shpërndar super dhurata. Sepse
14: kush ka parë? Ke parë ti Evi
13: ke parë? Madje.
14: E ke parë dhe ke shoqe?
13: Nuk ka shoqe.
14: Shok.
13: Nuk e kam shok, po është burr, po.
15: Është artist?
13: Nuk është artist.
14: Është politikan?
13: Jo.
15: Është poet?
13: Jo.
14: P- poetët janë artist, Florin, okay. Lutem.
13: Mos u me mesazhin.
14: Ky është gazetar.
13: Edhe
14: moderator.
13: Po.
14: Dhe ky është tek të në fund të 30-tave të tij.
13: Jo.
15: Ka një emision të vetën?
13: Tani po prap duket e ka.
15: Me futboll?
13: Jo.
14: Mos është DZ-ja?
13: Jo.
15: F, fillon me F?
13: Jo.
14: E ka më duke do të thot që e ka patur, e ka lënë, është i kthyer në një nga televizionet tona kombëtare.
13: Ka bërë një xhiro me përgjithësi.
14: Ka bërë një xhiro.
13: I ka takuar çik të gjithë.
14: A është i martuar i vi? Është i martuar dhe ka fëmijë.
13: Ka.
14: Është i martuar me një vajzë të famshme gjithashtu?
13: Edhe bashortja e tij njihet.
14: Edhe bashortja e tij njihet. Ky djali përveç moderimit bën diçka tjetër?
13: Jo.
14: Vetëm moderon.
15: Jo, është Aja.
13: A?
15: A?
13: A?
15: Sash, ndimo.
14: Jo, po nuk e di se kam gjetur.
13: Aja. A D. Bravo Flori.
14: Bravo Flori. Unë se kam gjetur akoma kush është.
13: Edhe gruaja e tij është prezantuese dhe gazetare, kanë ka një fëmijë nga martesa e parë dhe një fëmijë me gruan e dytë. Kështu që edhe shumë e njohur, është pjesë e paneleve, ka emisione, ka pas edhe emisione kështu me muzikë edhe informacion. 069 20 70 222, na tregoni me shkrim sigurisht, ndonjëherë çoni edhe mesazhe zanore, cili është personazhi AD. Ndërkohë ne falenderojmë dhe GoTek Electronics, shkoni aty sepse sigurisht keni super oferta deri me data 31 korrik, ju presin televizorët, projektorët, hekur, të gjitha këto i keni në GoTek Electronics. Shkojmë me Living Proof.

0: A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taks për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjobë për gjërat që ti e bën shumë mirë.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Magniflex.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës, kursi e nejas,
3: operacioni syve,
4: po pushinës.
2: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë. Për të ndjerë freskin që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
9: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
10: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqan ose online dhe do të jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri më 9 gusht

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ora 8.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Prej ditës së djeshme, Ankaraja ka hapur dyert për samitin e NATO-s, ku ka pritur liderët e 32 vendeve anëtare të aleancës më të madhe ushtarake. Diskutimet janë përqendruar tek rritja e investimeve në mbrojtje, forcimi i industrisë ushtarake dhe mbështetja për Ukrainën, përfshirë një paketë ndihme 70 miliard euro për 2 vitet e ardhshme. Sot pritet takimi mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, si dhe takimet të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan me disa lider botror, përfshirë dhe kryeministrin shqiptar Edi Rama. Revolta e qytetare hyn sot në ditën e saj të 39, edhe këtë pasdite e qytetarët do të rikthehen përpara kryeministrisë për të vendosur për të vijuar protestën që prën shumë se një muaj kërkon largimin e Edi Ramës dhe fundin e modelit politik që sipas tyre ka mbajtur peng vendin. Ajo që nisi si një reagim kundër projektit në Zvërnec është kthyer tashmë në një revoltë të gjerë kundër kastës politike me kërkesën për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe ndërtimin e një sistemi të ri politik. Zvicra është bërë çrek finalistja e 8 e Kupës së Botës 2026 pasi eliminoi Kolumbinë pas ekzekutimit të penaltive. Në çrek finale Zvicra do të përballet me Argentinën, kampione në fuqi të botës. Argentina si gjithashtu siguruan kualifikimin pasi mposhtën Egjiptin në një ndeshje të luftuar ku përvoja dhe cilësia e skuadrës së Lionel Scaloni-t bën diferencën. Egjipti rezistoi në pjesën më të madhe të takimit dhe krijoi momente të rrezikshme, por nuk arriti të ndal favoritët, të cilët siguruan biletën për në tetshen më të mirë të turneut. Tashmë janë përcaktuar të gjitha çiftet çerik finaliste të Kupës së Botës, të cilat janë Francë-Marok, Spanjë-Belgjik, Norvegji-Angli dhe Argentinë-Zvicër. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box. Nga e hëna në të premte në Club FM. Music Box. Çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
6: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
7: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirëpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you, baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma. Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Ras Putin. Super ritëm ku do që ndodheni, jeni në klubin e mëngjesit dhe ora është 8:11 minuta dhe ne kemi një fituese për këtë quizin e personazhit.
1: Absolutisht do ta kishim.
0: Personazhi ishte Alban Dudushi dhe Toni është ai që ka fituar me numrin e telefonit 280. I dashur Toni, për ty kemi rezervuar një super dhuratë nga Glina, një cooler bag dhe një smartwatch nga Glina. Në fakt të gjithë të tjerët i thon ujë me gaz, ne i themi Glina.
1: Ka vetëm një emër për shqiptarët.
0: Emër tashmë në traditat shqiptare, në tryezat, brez pas brezi, Glina ka qenë gjithmonë atje. Toni, mund të vish të tërheqësh dhuratën tënde të enjte nga ora 3:06 në vendodhjen që të kemi nisur në mesazhe.
1: Jo vetëm Toni, por gjithë fituesit duhet lajmërojmë që vetëm një muaj keni afat për të tërhequr dhuratat tuaja, sepse ndryshe skualifikoheni automatikisht çdo të enjte nga ora 3 deri në orën 6.
0: Po mos u demoralizoni, quizet e tjera ju presin, rikthehemi pas pak.

0: ti sa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
3: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
3: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
3: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
3: Tjera shansori se është plot, unë po vinga shkallat.
5: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
6: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
7: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Vera ka mbërritur, e bashkë me të, uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
9: Qa luksi kjo hoteli, qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
10: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
9: Qa lugë është boj, qa zonja.
10: Qa the, more, qa the?
9: Si qa gote ka jo zonja dorë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qonë zemra noj dita tje.
11: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
12: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: mëngjesit e gjithve.
1: Mëngjesi,
2: mirëmëngjesi.
0: Atëre, do jemi gati për të bërë një tjetër quiz sepse unë nuk dua t'ju ngel hatri që ju
2: nuk
0: që
2: keni luajtur,
0: keni fituar, keni shansin e dytë për të fituar nëpërmjet quizit të fjalorit.
2: Vetë çfarë dhurate ama Evi?
0: Super dhurata që presin të gjithë, një bilet çift për koncertin e Cukeros që do të jetë me datë 21 korrika dhe pak ditë kanë mbetur në pistën olimpike të Tiranës, për së dytin në fakt do të vinë në Tiranë, aty na pret një super mbrëmje, por nëse ju përgjigjeni saktë në pyetjen që do të bëj Sasha në fjalorin, ju do të fitoni këtë super bilet. Gati.
2: Siç e din fare mirë, në fjalorin e gjuhës shqipe kemi fjalë lloje lloje, forma forma, ngjyra ngjyra, duke qenë se edhe Evi sot e kishte shprehjen e ditës për gjuhën shqipe, si ta ruajmë dhe ta mbrojmë atë, sigurisht që ne her pas here do risjellim në vëmendjen tuaj fjalë të cilat mendojmë se kanë dalë nga përdorimi, por që në fakt ekzistojnë në fjalorin e madh të gjuhës shqipe. Ne sot po kërkojmë të dim se si themi ndryshe një njeriu kokfort.
0: Kokfort.
2: Që
0: Sasha.
2: Nuk i...
0: Si është Sasha?
2: Ja, ma, ja, se si jam aq kokfort. Një njeriu që nuk i mbushet mendja për asgjë, një njeriu që nuk është emër i përveçëm, është i përgjithshëm.
0: Okej. Okay.
2: Nuk e di, po luan rolin e njërit që nuk është sot, më duket se po luan rolin e atij.
0: Si themi ne ndryshe?
2: Nuk e di nëse është aq kokfort sa un ky kuici, por kërkojmë, është një fjalë e shkurtër, nuk e kisha dëgjuar asnjëherë, më duket se është në dialekt jugor dhe më pëlqeu shumë.
0: Okay,
2: por kërkojmë se si përshkruhet një njerëz që është kokfort dhe nuk bën hapa pas në nga mendimi dhe vendosmëria e tij.
0: 069 20 70 222, nëse doni ne po e lëm të hapur edhe mesazhe zanore dhe me shkrim çfarë
2: si
0: të doni,
2: meqense
0: se jeni edhe me pushime, njëri ti vjen më mirë ta thotë, tjetri ta shkruaj,
2: ndoshta jeni dhe në timon edhe nuk duam të bëhemi shkaktar të ndonjë gërvishtje të lehtë,
0: kështu që
2: si të doni na
0: dërgoni. Vazhdojmë pas pak, shpresojmë të kemi alternativa dhe fituesin.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, GoTek Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin GoTek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
1: Ora 8:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish. Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Hajde Shqipëri, le të blejmë online.

0: si Waikiki.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi

0: mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL-s.

0: gabim.
1: Fjalë shumë interesante, kryeneç, ka kryeneç në fakt fjala kryeneç më
2: zotron.
1: Po. Ca po se huq ka thënë dikush tjetër kryeneç, kryeneç tonë të gjithë. Janë të gjitha fjalë që i parafrohen një njeriu kokfort, por në fakt nuk është saktë. Është shumë shpejt për ta dhënë ndihmën se është fjalë e shkurtër në fakt edhe nuk di se si ti ndihmoj, por
2: me shkronjën e parë.
1: Me shkrujen dhe parë, pas e ngelin dhe dy shkrujen dhe tjera,
2: pra, nuk si e themi do. Si të duash, ndoshta s'ka fjetur mirë, Sashenka, pra da e shpak
1: jam,
2: e keqe.
1: Jam pak kokfort edhe nuk bëj, nuk bëj kompromise. Pra ne po kërkojmë se si i themi ndryshe, fjallës kokfort në fjallorin e gjuhës Shqipe, 069-20-70-222.
2: Duhet e kishe fjetur në një dyshek ma një fleksë dashur, sepse kur zjo është mirë, gjithë dita merë një tjetër ritëm, edhe njerëzve jep, u jep dhe dhuratat të tjera. Këtë verë zgjidh gjumin të freskët dhe rehatim maksimale me Magniflex dyshekët 100% made in Italy që kujdesen për pushimin tënd çdo natë. Zgjidhni më të mirët Magniflex, të cilët i falenderojmë për mbështetjen.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithshka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12.000 BTU, me super çmim, 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj, vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin.

0: Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikad. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Credo.pikad.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Të botror, nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
7: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
9: E ka bërë të vështirë.
10: E ka bërë të vështirë. Nuk është aq e vështirë, nuk e di pse jeni ngatruar kur u thar se është vetëm me tre shkronja.
9: Lexojmë.
10: Keni shfrenuar gjithë fantazinë tuaj. Gdhëm, na thot jo. Ornella, daç ose kaç, gdhëm na thot dikush tjetër, shul, mos është fjala shul, mos jo. Është tek, mos është fjala dull.
9: Jo.
10: As dull nuk është. Është fjala nguc, është fjala cap. Është huq, janë të gjitha negativa, ndoshta janë të sakta në dialektin tuaj, por nuk janë fjalët, nuk është fjala që ne po kërkojmë për të gjithë ju që ndoshta keni hapur radio në këto momente. Ne po kërkojmë, si i thonë në fjalorin e gjuhës shqipe, një njeriu që është shumë kokfort edhe nuk bën pas në idetë e tij. Por po ju jap një ndim të vogël, kjo fjala përshkruan edhe një arr. E keni parasysh disa arra që janë
9: arr,
10: që arr, arr që hahet, fruti i thati arrës. Është një lloj arri që nuk thyhet dhe bën rezistencë ndaj thyerjes dhe ka shumë të vogël atë.
9: Thuhet
10: dhe
9: ndryshe kështu, a?
10: Për të arrën i thonë që është kështu.
9: Më qëse fole për arrën, Sashenka, do të flas për diçka sa i përket trurit.
10: Hajde.
9: Se ngjan me arrën apo jo?
10: Pikërisht e thonë që arrat bën mirë për trurin.
9: Bukur. Të mësuarit e një gjuhë tjetër të huaj ngadalson plakën e trurit deri në 13 vite.
10: Pra ti Evi do plagesh 13 dhe 13, 26 vjet,
9: do bësh llogarit për pak, sepse hajde. Një studim i ri sugjeron se të mësuarit e një gjuhë tjetër i kanë darë për shkak sa gjuhë flet secili dhe sa pak është plakur. Për shkak njerëzit që flasin dy gjuhë të huaja e kanë trurin rreth 6 vite më të ri.
10: Okej.
9: Okay. Ata që flasin 3-6 e kanë 7 vite më të ri. Ndërsa ata që flasin 4 janë 13 vite më të ri. Pra unë jam 13 vite më e re se ç'është mosha ime. Bëj çik llogaritë sa jam?
10: Vë ja, nuk ta them moshën tani. 20 minus 13 7 vjeç. 7 vjeç jam,
9: vetëm 7 vjeç. Shkencëtarët matën aktivitetin e trurit në 728 persona dhe përdorin inteligjencën artificiale për të vlerësuar moshën neurologjike, sigurisht, e jo të trupit në përgjithësi, duke krahasuar më pas me një grup tjetër, diku te 144 personash me nivele të ndryshme të aftësisë gjysore. Dhe studimi tregoi se njerëzit nga vendet europiane
10: okay.
9: me aftësi më të mëdha gjysore kishin tendencë të plakeshin më ngadalë. Si ka mundsi ndikon kjo? Trurit plakat më ngadalë. Domethënë ti flesh shumë gjë më
10: ngadalë është
9: punon ndryshe.
10: Ka shumë informacion, por punon më shumë.
9: Po,
10: kultura, sepse edhe gjuha huaj është kultura dhe një kulturë të ndryshme dhe i duket
9: sikur. Po se disa ndikon kjo pjesa. Besoja është an teknike kjo e trurit. Po do ta zbulojmë më vonë. Ikim me Try Again.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Oh, sa luksi ky hoteli, eh? Sa piscine fantastike. Edhe dhoma ishin luks faris.
6: Edhe ky filxhan ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
5: Ça lugësh boj, si ça zonja.
6: Ça the more ça the?
5: Si ça gotë ka ajo zonja dorë. Luks super gotë. I mani të depo këta gjitha, çon zemra noi ditë atje.
7: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
8: Ora 9.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim lajmet e orës 9. Pre ditës së djeshme, Ankaraja ka hapur dyert për samitin e NATO-s, ku ka pritur liderët e 32 vendeve anëtare të aleancës më të madhe ushtarake. Diskutimet janë përqendruar tek rritja e investimeve në mbrojtje, forcimi i industrisë ushtarake dhe mbështetja për Ukrainën, përfshirë një paketë ndihmër për 70 miliardë eurosh për 2 vitet e ardhshme. Sot pritet takimi mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, si dhe takime të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan me disa lider botror, përfshirë dhe kryeministrin shqiptar Edi Rama. Revolta e qytetarëve hyn sot në ditën e saj të 39. Edhe këtë pasdite, qytetarët do të rikthehen përpara kryeministrisë, të vendosur për të vijuar protestën që prej më shumë se një muaj kërkon largimin e Edi Ramës dhe fundin e modelit politik që sipas tyre ka mbajtur peng vendin. Ajo që nisi si një reagim kundër projektit në Zvërnec është kthyer në një revoltë më të gjerë kundër kastës politike, me kërkesën për largimin e kryeministrit Rama dhe ndërtimin e një sistemi të ri politik. Zvicra është bërë çerik finalistja e 8 e Kupës së Botës 2026 pasi eliminoi Kolumbin pas ekzekutimit të penaltive. Në çerik finale, Zvicra do të përballet me Argentinën, kampione në fuqi të botës. Argentina si sigurua ndje kualifikimin pasi mposhtën Egjiptin në një ndeshje të luftuar ku përvoja dhe cilësia e skuadrës së Lionel Scaloni bën diferencën. Egjipti rezistoi për pjesën më të madhe të takimit dhe krijoi momente të rrezikshme, por nuk arriti të ndalë favoritët, të cilët siguruan biletën për në tetshën më të mirë të turneut. Tashmë janë përcaktuar të gjitha çiftet çerekfinaliste të Kupës së Botës, të cilat janë Francë-Marok, Spanjë-Belgjik, Norvegji-Angli dhe Argentinë-Zvicër. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
13: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
14: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
15: Flashback. Nga fruta të thata palma.
16: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
17: Si e them oj bi, se nuk të dëgjova.
16: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
17: Po i tregon babai të Arat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
15: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirë mëngjesit të gjithëve, jemi rikthyer në program, ora është në 9:07 minuta. Ne falenderojmë NTD Hospital, Gotek Electronics dhe Magniflex dhe sigurisht tashmë keni parë që pas orës 9 i dedikohemi shumë letërsisë duke folur për libra,
1: për titujt të rinj dhe për shkrimtarë të rinj, të cilët kanë nevojë për zërin e tyre në këtë botën tonë të madhe dhe kaotike. Sot jemi me Cindy Tonën. Mirëmëngjes Cindy, mirë se erdhe në studion ton. Pas dyerve të Parisit do të flasim sot për librin tënd më të fundit, i cili në fakt ka një vit që është botuar, por akoma është në vazhdim e librave të rinj, të cilët do duam t'i promovojmë edhe të flasim më tepër për ta. Fillimisht mirë se erdhe.
0: Mirë se erdhe. Letërsia në përgjithësi dhe shkrimi, Cindy, është ka qenë pjesë e jotja prej shumë vitesh apo është diçka e re që ke zbuluar së fundmi?
2: Së pari faleminderit për hapësirën që më keni dhënë mua dhe që keni dhënë pas dyerve të Parisit. Libri ka qenë pjesë e imja që në Vegjeli, sepse ky nuk është botimi i parë. Botimi i parë ka qenë në fakt një libër që unë kam shkruar 9 vjeç. Po, okay. Që është ndonjëherë se kujtoj ato kompjuterat që bënin modem azhur, edhe kishim ato lojrat tona atëherë që them ndonjëherë na dukej ajo sikur ose më saktë prindërve tan ju dukej ajo sikur ishte fundi. Normal, tani ja. Kërkojnë ato lojrat e kompjuterave. me ngulm. Edhe unë atëherë shkruaja librin e parë, ka qenë një aventurë për fëmijë, edhe mendoj që ai ishte një test shumë i mirë për kreativitetin tim. Nuk mendoj që është do jetë libri më i mirë ndoshta në përmbajtje, sepse ishte fantazia e një fëmije, po ishte një eksperiencë shumë e bukur për mua si fëmijë të testoj ato kufit e botës time. Kam qenë shumë e vogël, e kam publikuar mbas 2 vitesh sepse mami ma gjeti dorëshkrimin në dollap. Edhe unë kisha fshehur.
0: Ishte sekret.
2: Kisha fshehur se nuk doja, po ndoshta isha në një shoqëri ku e kisha të huaja të gjën.
1: Nuk e kisha shumë. Cindy, ti shkruan me shkrim dore apo shkruan në atë kompjuterin tënd?
2: Jo, edhe unë nuk i kam shpëtuar teknologjisë, shkruaj në kompjuter.
1: Okej. Okay. Mirë, është okay.
2: Por duhet të më kuptoni se janë 300 faqe,
1: kështu që absolutisht të kuptoj
0: 300 faqe.
1: Jo, po për kënaqësinë tënde 300... për shembull dorëshkrimin e parë mund ta ruash.
2: E kam ruajtur dorëshkrimin e parë të librit të parë. Okej. Okay. Edhe ai ka qenë në kompjuter,
1: atë ka mbajtur mami, se
2: ka vetë ta ketë mami.
1: Fali, kush është mami juaj?
0: Do ta themi që është vajza e artistës së madhe. Unë kam shumë mikesh, në fakt kemi qenë disa festivale bashk, manjëra në Albani është e jema.
2: Po. Dhe edhe sigurisht inspirim ajo, shumë i madh.
0: Edhe ajo është marrë dhe me tekste dhe sigurisht e një anën e shkrimit. Megjithatë, flasim për librin tënd të fundit. Parisi, pse Paris një herë?
2: Parisi. Shiko, pas dyerve të Parisit vjen pas librit të dytë që gjithashtu ishte një romancë, një soj të ndryshëm që cekte pak këtë fenomenin e racizmit, po dhe ai i shkruajtur jo në pjekurinë që un kam shkruar pas dyerve të Parisit. Ishte tjetër formim, vinte mbas 7 vitesh nga libri i dytë. Pas dyerve të Parisit është një romancë errët e quaj unë, sepse dua që mos të heq asnjë nga elementet, as thrillerin, pas dashurinë që ai e ka në formën e personazheve, që është pak e çuditshme, por është dashuri për çfarë din ata që është dashuri. Edhe
1: Parisi, personazhet janë adoleshentë apo jo?
2: Jo, personazhet nuk janë adoleshentë, janë të rritur. Parisi, sepse unë doja që libri të kishte një element të bukurisë dhe të rrugicave dhe të arkitekturës së Parisit, edhe të ndoshta Parisi për t'i dhënë romancën që unë doja që libri ta kishte.
1: Ato ngjyrat pariziane.
2: Eksakt, po, edhe ato referencat që i jep nëpërmjet Parisit, ndoshta unë nuk do t'i jepja dot po aq mirë në një vend tjetër që do ta kisha edhe tërësisht të huaj.
0: E njeh si qytet Parisin? Pra, çfarë, se për shembull, nëse më thua mua, unë mund të shkruaj për një libër për Firenzën sepse janë një rrugicat, por Parisi te këtu ka një
2: shikom
0: histori.
2: Unë e njoh Parisin për aq sa e kisha vizituar Parisin, dhe jam përpjekur shumë kur kam shkruar librin që të mos kem referenca të gabuara, domethënë kam bërë një research shumë të madh përpara se të shkruaja, e kam bërë një research sikur mos ta kisha vizituar kurrë. Për të qënë e sigurt. Dhe Parisi është përmëndur si një hije në liber, do me të nuk ka shumë pak referenca exacte vëndesh. Kryesisht janë vënde që të gjithi i njohim, edhe janë përpjekur për mos të gabuar, që mos të përmënde dhe unë shumë vënde apo shumë referenca që nuk i kam shumë familjare.
0: Pa na bërë spoiler, çfarë ndodh? Pa ka shumë.
2: Unë kam shumë të vështirë mos të bëj spoiler, se kam dëshirë ta tregoj gjithë librin.
1: Jo, pastaj në do na vjen prezenteti.
2: Ma ka shumë romance. Dini sa i bukur është.
1: Si një mama që flet për fëmijën e vet, që është shumë i talentuar, është më i miri nga gjithë shokët.
2: Është,
1: jo, është e drejtë, ke të drejtën e botës ta ndjesh ashtu sepse e ke krijuar siç ke dashur.
2: Po, edhe është një libër për cilin un kam punuar me shumë qetësi, nuk e kam nxituar veten që ta përfundoj, edhe mendoj që mora kohën time aty ku kisha ato pikpyetjet e mia, stopova. Edhe në momentin që dija çfarë doja të shkruaja, kishte ditë që shkruaja 10 faqe në ditë, domethënë. Libri është një thriller që trajton në ato rrugicat e Parisit një vrasje, por unë jam përpjekur që të shkoj për te vrasjes, me qënë se thrillerat dhe unë lexoj shumë thrillera. Për
0: të psikologjia më shumë,
2: po, ndoshta dhe për t'i dhënë një natyrë tjetër, me qënë se unë lexoj shumë thrillera dhe përgjithsisht kam lexuar thrillera që trajtojnë një vrasje, doja që të krijoja më shumë linja, sepse gjithmonë kam menduar që ndoshta jo të gjithë lexuesit e gjejnë më një vrasje interesante për ta lexuar, është trajtuar në shumë forma, ndoshta dhe janë ezauruar të gjitha format për ta trajtuar. Dhe prandaj mendova që të kem më tepër linja, dhe linja e librit janë marrëdhënie të ngatruara, të koklavitura familjare. Domethënë ka dy aspekte, ai të shkuarës, perspektiva e shkuarës dhe e të tashmes, ku personazhet shkojnë pas në kohë, dhe librin nxjerr që ato vërtet janë njohur gjithmonë. Ata gjithmonë kanë qenë të lidhur me njëri tjetrin në një formë. Po, janë pesë personazhe kryesore.
1: E thellë dhe shumë e bukur për një film, ëh, si film do qëndronte shumë mirë.
2: Uroj, unë e dua të bëj
0: kështu filmash në Shqipëri. Do të bëj një tillë, okay. Botimet janë në të cilës shtëpi?
2: Atëherë botimet janë të shtëpis Living. Ne së bashku me kryeredaktoren Etleva Çepelen, kur ajo e lexoi librin, edhe ajo u tërhosh nga ideja e të paturit pesë personazhe kryesore. Libri nuk ka vetëm një linjë, ka pesë. Ka Sian, ka Mian, ka Aidenin, Lean dhe Danielin. Janë pesë personazhe.
1: Personazhet janë francez?
2: Jo, personazhet janë
1: nuk ndërkombëtar, nuk ka.
2: Janë shpirtra të lirë.
1: Ndërkombëtar. Janë çfarë duan, po.
2: Sia dhe Aiden janë çifti kryesor që përpara martesës vendosin të bëjnë një udhtim në Paris për të takuar Lean, motrën e Sias, por Aideni nuk do të shkojë në Paris sepse Parisi ngjall kujtime të së shkuarës që e lidhin me vllain Danielin, i cili ka ndruar jetë. Dhe libri tregon pak historinë e Aidenit, Danielit dhe Mias në rininë e tyre në Paris dhe se si lidhen me Lean sot, okay, si lidhen me motrën. Aty
0: fillon domethënë gjithçka. Ah, interesante.
2: Kështu që ka disa
1: interesante. Mirë, ne do shkëputemi për pak minuta publicitet sepse kemi kaluar me oraret dhe do të rikthehemi pas pak.
2: Në rregull.
3: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
5: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
5: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
4: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
5: Jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
4: Fli i qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
6: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
7: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha? Po das majollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
8: Ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
12: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
13: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
2: Jemi rikthyer në program dhe sigurisht
3: mirëmëngjesi.
2: Po na flisje para pak minutash për një tjetër promovim me lançove librin tënd pikërisht në Paris.
4: Po.
2: Dhe tani kjo është një tjetër arritje,
4: ëh? Është edhe
3: ndoshta ka një arsye për këtë.
4: Është edhe jam shumë e lumtur për këtë. Ishte një kënaqësi e madhe sepse libri jo vetëm shkonte në vendin ku përket, por edhe mes njerëzve që dini shumë mirë të flisnin për librin. Mm-hmm. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua.
2: Ishin të shqiptarët e Francës, më thonë ato
4: po,
2: që ishin atje, okay. Ishin
4: ata shqiptarë në Paris, mm-hmm. Më ftuan, ishte ndodhe në fillim të qershorit, ishte një promovim i dedikuar në Paris, edhe ajo çfarë mua më lumturoi është që përveç se njerëzit që kishin ardhur aty ishin njerëz që të inspironin në punën e tyre, mm-hmm. dhe ishin përfaqësues shumë dinjitos të punëve që bënin aty prej vitesh, të vendosur prej vitesh, po mbi të gjitha ishin edhe njerëz shumë të familiarizuar me librin. Okay. Edhe kjo gjë mua më bëri ndjesha mirë sepse vajza e cila e moderoi, zonja e cila e moderoi eventin, që ishte fizikante në profesion, e kishte lexuar të gjithë librin dhe kishte bërë një analizë të dedikuar shumë të bukur. Mm-hmm. Edhe ishte shumë bukur ta dëgjoje librin nga perspektiva e një njeriu tjetër.
2: Absolutisht,
4: nga perspektiva e
3: tjetër kushi, po, çdo kushi e bën interpretimin e tij.
4: Edhe e shijova shumë edhe momentin e bisedimit, edhe pyetjet, edhe kishte edhe vajza që nuk dinin shqip, edhe vinin edhe thoshin mund ta ndjekim se ne lexojmë shumë, edhe
2: bravo.
4: We understand a little bit of the thing.
2: Okay, okay, edhe bukur si promovim, si iniciativë, po, shumë shumë interesante.
3: Cili do ta sjellësh në gjuhë të tjera të huaja, do ta përkthesh librin?
4: Un kam dëshirë, sepse unë nuk jam njëri që i marrë ndoshta arritjet e mija për të mirëqëna, mm-hmm. apo zgjedh të bëj gjëra për të cilat e ndiej që nuk jam me mirë mjaftushëm për t'i bërë, këtë po bisedonim pak më parë. Mendoj që atë gjë që bëj duhet ta bëj shumë mirë, ndryshe ti lë vendin njerëzve që din ta bëjnë më mirë se unë. Mm-hmm. Mendoj që kemi mjaftueshëm amatorë në çdo fushë, le të jetë pak momenti profesionist.
2: Duket që ka dikom një muzikant në shtëpi.
3: Ka me rrezësinë e tij.
4: Që më la të bëj shkaktare.
3: Që stola, doje të bëjësh pak këngëtar.
4: Ço do? Bëri shumë mirë.
2: Shkruaj atë se.
3: Nuk është alkollaj vetë shkruash, Evi.
2: Më besoj që është më e thjeshtë. Tregu i shkrimit.
4: Jo, në Shqipëri jo.
2: Në Shqipëri është këtu po.
4: Në Shqipëri është tregu më i vështirë.
2: Pikërisht.
4: Domethënë, kështu që mendoj që duke qenë që jam njëri kritik, edhe njëri veten e gjykoj kur e shikoj që s'po bëj gjën e dur, mendoj që pas dyrve të Parisit është vërtet një libër shumë i mirë.
2: Dhe
4: thën nga unë për veten time, që nuk është kaq e thjeshtë, mendoj që libri meriton të vijë në gjuhë të tjera. Botimi i parë i librit u shit i gjithë, domethënë libri është bërë sold out i gjithë botimi i parë. Edhe jam lumturuar sepse ka ndodhur shpejt. Domethënë libri është botuar në qershor dhe brenda vitit ishte mbaruar i gjithë botimi, po. Okay. Dhe është ribotuar, tani është sërish në librari, në të gjitha libraritë e Tiranës, okay. Kështu që shpresojmë që ky të jetë botimi i dytë dhe jo i vetëm.
2: Shpresojmë. Të urojmë shumë sukses.
3: Kemi ndonjë ndërshkrim në dorë për momentin, duke shkruar diçka tjetër apo nuk do të na bësh akoma një spionazh të vogël?
4: Jo, ja u bëj sepse në atë valën e pasdyrëve të Parisit, unë u kënaqa vërtet, u përmbusha nga suksesi.
2: Do flasim për Londrën.
3: Nuk bësh një triologji për shumë, Paris, Londrën.
4: Po, edhe unë atë valën e pasdyrëve të Parisit, ula pa u bër muaj dhe fillova të shkruaj një gjë tjetër, aty kuptova që duhet të stopoj. Se e kisha marrë me shumë
2: revansh.
4: Edhe shkruaj të dy faqet e para, pastaj thash ups.
2: Ja.
4: Prit se si e gjukundi.
2: Okej, okay, ka problem, ka problem.
4: Shumir, më duhet një pushim, më duhet një. Por që po, kam ide, nuk do t'i ndajem më thrillerit.
2: Shumë mirë do bësh. Mi do ishte kjo vajzat e reja që shkruajn thriller.
3: Duhet ta gjesh veten edhe të ndalosh aty.
4: Është my cup of tea, genre.
2: Shumë suksese, shumë të falamamit.
4: Ne
2: presim të presim gjithmonë në studio për sa herë që ti do kesh një libër të ri ose diçka tjetër për treguar.
4: Kënaqësi të rikthehem edhe faleminderit që jepni një hapësirë librit në këtë botën që e ka harruar, si duket.
3: Faleminderit ju që shkruani dhe vazhdoni të besoni fort tek letërsia e mirë.
2: Shikoj Sasha po shkruaj një
3: shikoj. Okej,
2: ta them edhe një herë se ka tre ditë atë. Faleminderit shumë. E përsillim me Deep Purple, Cindy dhe rikthehemi pas pak. Faleminderit.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, GoTek Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27,990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin GoTek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
1: Ora 9:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
4: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
3: Atere, ti bezh, u them, parketi.
4: I hapur.
3: Po mirë, tu shikathro.
4: Jo, oval.
3: I rubineti si.
4: Jo, krom, po jo. Më falda, në ti dhe gjitha ke njopë të tonë.
3: Okej, si dhe që?
4: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord.
5: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
4: Po, Arion është zgjidhja jonë.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stil.
8: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
9: Number 5.
10: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
11: Beautiful nightmares and feathers and beads.
9: Number 4.
10: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon,
3: sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
6: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
7: O zemre, erda unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Yeah. Alicia Anderson Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
2: Të kthehesha edhe një herë, Sasha, edhe Flor, të isha studente. A çfarë zgjedhje do bëja?
3: Mos na e kujtoa ato vite.
2: Të lusëroja edhe një herë shpreha, por ja që brezat e rinj kanë mundësinë që të kenë mundësinë për të studiuar dhe të marrin atë përvojën e duhur të tregut të punës. Tirana Business University, si pjesë e grupit Balfin, u ofron maturantëve programe Bachelor në Biznes dhe Teknologji Informacioni. Dije që është një prej grupeve më të mëdha të investimeve në rajon dhe të ndërtuara sipas nevojave të tregut të punës, duke kombinuar njohurit akademike, por edhe praktikën që shpesh mungon, ëh, dhe bashkëpunimin me industrinë. TBU do ta shikoni me këtë akronim i përgatit studentët për një karrierë të suksesshme që nga dita e parë lum ata që do shkojnë në Tirana Business University. Pjesë e grupit Balfi.
3: Të gjitha tjerat janë justifikime pastaj, nëse ju nuk doni të studioni. Ndërkohë do të rikthehemi tek fjalori, tek fjala gjuhë shqipe, të cilën ne po e kërkojmë prej kohësh. Kog gd argung gung gung kanë sjell gjithë kur ju thashun se këtë fjalën e përdorim edhe për arrorët, por jo, nuk keni gjetur fjalën e saktë. Edhe një herë, 0692070222, ne po kërkojmë si i themi një njeriu që është shumë kokfort, ose një njeriu ose një arre e cila i bën shumë rezistencë çekiçit ose goditjes me gur dhe nuk thyhet. Kujdes, kemi dhënë ndim, është vetëm me tre shkronja, është një fjalë shkurtër dhe

0: Dori, ke të drejtë mund të thonim për shembull shpalosje. Shpalosje është një fjalë që i parafrohet fjalës
1: po,
0: promovim.
1: Po fix nuk është. Shpalosja në promovim është pak larg,
0: pak larg, po
1: si mund ta themi promovimin ndryshe?
0: Po mund ta themi reklamim që është prapë është e huaj, është e huazuar si fjalë.
1: Ja ta gjejmë, Për shpalosje,
0: prezantim edhe lançim, nuk e di.
1: Nga
0: këto fjalët.
1: Do ta gjejmë,
0: do ti shkonte më shumë si sinonim.
1: Me Adele, Rolling in the Deep.

0: Universiteti të mjekësis.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.

0: Dhe u gjet,
1: u gjet.
0: Sasha i bërë të lef.
1: Sa po ju dash ndihmën që është edhe fjalë për Kadel se gjetët të gjithë, por më i shpejti, më i shkafti ishte
0: Denisi me numrin e telefonit 132. Dashur Denis, ke fituar biletën e famshme, biletën çift për koncertin e Cukerus që do të vinë në Tiranë me datë 21 korrik dhe fjala ishte
1: Nyç.
0: Nyç.
1: Po, ishte shumë fjalë bukur. Po. Ar Nyçe për shembull i themi një arre me gung ose një njerëz kokfort ose nursës. Për shembull që mbahet i fort, plak nyç. A mund ma përdorosh në një fjalë lieve, të lutem?
0: Ti Sasha je i nyç. E kam thënë që në fillim që
1: nuk jam një nyçe.
0: Nyçe edhe kështu edhe dëgjohet kjo. Mirë ka qishë dhe për sot të klubi mëngjesit. Ju falenderojmë shumë që në keni ndjekur. Enë të Day Hospital, GoTek Electronics dhe Magniflex, si gjithmonë që në mbështesin. Flor falimderi, Sasha falimderi,
1: falimderi Devi.
0: Dhe ne do të dëgjojmë nesër mëngjes. Ndërkohë ju lëmë në shëqerinë Orgesa Zeimit me Music Box.
1: Keni makinën me dy timon që e ngasin Keli dhe Greta.
0: Vrëm dhe Elsa në fund me Mix. Mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale Facebook, Instagram dhe TikTok dhe mbi gjitha.
1: Arsye mos arsyes, ju bëhet arsyesime, ma adopsonaj shumë arsyen sa më arsye dëgjoj vetë. Clue.

0: kafe të verdes kam bërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you, baby.

0: red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 10.
4: Now, the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Lorin Dreca, avokat i Erjon Melia, dorëzoi në gjykatën e lartë kërkesën për përshpëtimin e gjykimit ndaj kryebashkiakut pasi kushtetuesja zbardhi vendimin ku lë disa detyra e kësaj gjykate. Në kërkesën drejtuar gjykatës së lartë, mbrojtja argumenton se çdo vonesë në rigjykim ka pasoja të drejtpërdrejta jo vetëm mbi lirinë personale të Veliajt, por dhe mbi ushtrimin e mandatit të tij si kryetari i Bashkisë së Tiranës. Prej ditës së djeshme, Ankaraja ka hapur dyert për samitin e NATO-s, ku ka pritur 32 lider të vendeve anëtare të aleancës më të madhe ushtarake. Diskutimet janë përqendruar tek rritja e investimeve në mbrojtje, forcimi i industrisë ushtarake dhe mbështetja për Ukrainën, përfshirë edhe një paketë ndihmëre për 70 miliardë eurosh për dy vendet e ardhshme. Sot pritet takimi mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, si dhe takime të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan me disa lider, përfshirë edhe kryeministrin shqiptar Edi Rama. Revolta e qytetarëve hyn sot në ditën e saj të 39, edhe këtë pasdite qytetarët do të rikthehen përpara kryeministrisë, të vendosur për të vijuar me protestën që prej më shumë se një muaj kërkon largimin e Edi Ramës dhe fundin e modelit politik që sipas tyre ka mbajtur peng vendin. Ajo që nisi si një reagim kundër projektit në Zvërnec është kthyer në një revoltë të gjerë kundër kastës politike me kërkesën për largimin e kryeministrit dhe ndërtimin e një sistemi të ri politik. Sulme të reja e arore janë raportuar në disa zona pranë ngushticës së Hormuzit si një pikë strategjike për transportin botëror detar. Shtetet e Bashkuara thanë se sulmuesit ishin përgjigje ndaj goditjeve iraniane ndaj tre anijeve tregtare që po kalonin në këtë zonë, duke i cilësuar ato si shkelje të armë pushimit. Nga ana tjetër, Irani deklaroi se ka goditur 10 objekte ushtarake amerikane në rajon me raketa dhe dron si kundërpërgjigje ndaj sulmeve amerikane, duke pretenduar gjithashtu se ka rrëzuar një dron ushtarak amerikan. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Music Box mundësohet nga

Të gjithëve ku do ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM, un jam Urgesa Zaimi dhe jemi bashkë në programin Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të qëndruar bashkë në këtë 2 orë transmetimi deri në mëzit me muzikën absolutisht më të mirë dhe më të përzgjedhur për sot, histori për treguar dhe prapaskena nga krijimi i hiteve. Ne do ta nisim programin me grupin Killers, The World We Live In, për të rikthyer sërish pas pak me klasifikimin e të mërkurës Top 5 UK.

E nisim tani klasifikimin e ditës së sotme, siç do të mërkur për të transmetuar chartet britanike në Top 5 UK do të vi tani në vendin e 5, Harry Styles me American Girls.

0: përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente liris. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do të dinë. Zucchero, e martë, 21 korrik. Pista Olimpike e Evropit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
0: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Jemi dëgjuar nga Ella Langley, Choosing Texas. Jemi në Top 5 UK, aty ku jemi në vendin e tretë rikthimin e mbretit të popit Michael Jackson me këngën Billie Jean.

Një klasik e kjo e Michael Jackson i rikthyr në vëmendjen e gjeneratës së re për filmin e tij biografik. E dëgjuam në vëmendjen e tretë në Top 5 UK, për sjell në vëmendjen e dytë Olivia Rodrigo, Drop Dead.

për të mbyllur klasifikimin e ditës për kur, ku ne përfshim të gjitha këngët më të mira në bazë të klasifikimit dëgjueshmërisë radiofonike dhe shkarkimeve digjitale në Angli. Vjen në vendin e parë një super bashkëpunim Sam Fender dhe Olivia Dean, Rain Me In.

0: Ora 10:32 minuta. Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
5: Gjarpri me gjatë në robëri, matur ndonjëherë, ishte një piton i quajtur Medusa në pronësi të kompanisë Full Moon Productions. Ky gjarpër gjigant në Kansas City kishte një gjatësi 7.67 metra në 2011-ën. Pesha arrinte 158.8 kg, gjë që kërkonte të paktën 15 persona për ta mbajtur drejt. Dieta e tij javore përbëhej nga drerë dhe kafsh të tjera të mëdha të zonës. Ky piton i racës së rrjedhëzuar tërheq ende mijëra vizitor kureshtar në shtëpinë e tij.
4: Club FM Guinness.
5: Rrotullimi më i shpejtë i një personi i varur në një rrym ajri u arrit nga akrobatja Ina Majerova. Kjo artiste ruse arriti të bënte 124 rrotullime të plota në 1 minutë, duke u mbajtur vetëm me flokët e saj. Performanca u realizua në një lartësi të konsiderueshme gjatë një emisioni televiziv në 2019-ën. Ky rekord kërkon një forcë të jashtëzakonshme të muskujve të qafës dhe lëkurës së kokës. Ina u stërvit për më shumë se 7 vite rresht për të përballuar këtë dhimbje.
4: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
4: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
6: Attenzione, attenzione!
7: Vini re, vini re.
6: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
7: Jemi ne, vim nga troje tona. Apo jo, është tjetër.
6: La meraviglia di questa stagione.
7: Në për stacione?
6: Sëre!
8: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja, vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
9: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Atencion, atencion!
9: Kafe Bourbone, magjika emocione.

Jemi bashkë në Music Box me U2 dhe Street of Dreams. Jemi në takimin ton përditshëm në radion këmtare Club FM për t'ju folur pak më shumë për Eno Alba. Shumë shqiptar kanë pasion, dihet tashmë, që të përgatisin në shtëpi verë, raki apo likere të ndryshme. Është në fakt kjo një traditë që duhet thënë kalon nga një brez tek tjetri, por është një kënaqësi e madhe, sidomos për ata që duan të eksperimentojnë me shijet, sigurisht për recetave të mira, duen edhe pajisjet e duhura. Pikrisht këtu mund t'ju vinë ndim Eno Alba. Aty do të gjeni jo vetëm një gamë të gjerë pajisjesh dhe materialesh, por edhe njerëz të gatshëm që t'ju këshillojnë hap pas hapi, pavarësisht nëse sapo po e nisni apo keni vite që merreni me këtë pasion, me këtë hobi. Me mbi 5000 artikuj të specializuar, Eno Alba është një adres ku entuziastet e verës, rakis dhe likereve të ndryshme mund të gjejnë gjithçka që u nevojitet për ta kthyer pasionin në një rezultat sa më cilësor. Eno Alba, Beyond Packaging.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
6: bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
8: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
9: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur po këto lugët.
8: Qa lugë është boj, qa zonja.
9: Qa themore, qa the?
8: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manit të depo këta gjitha, që në zemra nojnë dita tje.
10: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Me një nga baladat më të bukura të John Secada e publikuar në vitin 1994 si pjesë e albumit Heart, Soul dhe Voice, flet për dhimbjen dhe pasigurinë që sjell. Fundi i një lidhjeje, personazhi këngës i drejtohet partneres me një lutje të thjeshtë, nëse vendos të largohet, ta di se do të marrë me vete edhe një pjesë të zemrës së tij. Ne do të qëndrojmë në program me një këngë e cila në fakt është në formën e medley, është një kolazh prej dy këngësh, është shkruar për musicalin e famshëm të vitit 1967 Hair me regjisor Miloš Forman dhe realizuar nga grupi vokal kjo këngë i muzikës pop The Fifth Dimension. Kënga ka qëndruar për 5 javë në vendin e parë të Billboardit Amerikan të 100 hiteve më të mira, i pari dhe i vetmi medley që fiton tek këtë sukses, certifikuar me diskun e platinit, është kënga në pozicionin e 57 në listën e 500 këngëve më të mira të gjitha kohërave sipas Rolling Stone. Ka fituar një Grammy Awards në vitin 1970 për këngën e vitit. E sjellim nga Fifth Dimension, Aquarius, Let the Sun Shine In.

Një këngë që nuk është vetëm një hit, por dhe simboli një epoke. Me mesajin për paqe, shpresë dhe optimizëm, Aquarius dhe Let the Sunshine In bëhet një nga himnet më të paharrueshme të viteve 60. Ne e qëndrojmë tani në program me një këngë të fundit të Celine Dion, u publikua pikërisht në 2023, është duet me këngëtarin francez Vianney, u mirëprit si rikthimi i divës në muzikën franceze pas një periudhe të vështirë për shkak të problemeve të saj shëndetësore. U shkrua pikërisht nga këngëtari francez Vianney, i cili dëshironte të krijonte një dialog të ngrohtë dhe plot humor mes dy njerëzve që përpiqen të komunikojnë më mirë. Bonjour, pardon, merci. Vjen Celine Dion, ne rikthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: Ora 11 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në samitin e NATO-s ku është pritur nga sekretari i përgjithshëm i aleancës Mark Rutte. Sipas agjendës, Rama do të marrë pjesë në sesionin e punimeve me liderët e shteteve aleate. Në Ankara, kryeministri do të zhvillojë gjithashtu një takim dypalësh me presidentin turk zotin Tayyip Recep Erdogan. Sali Berisha zhvilloi një intervistë për Truth Times ku ndal tek protestat e zhvilluara në Tiranë që nisën për projektin në Zvërnec. Berisha tha për median britanike se qëndrimi i tij ka mbetur i pandryshuar gjatë gjithë kohës, që ai dhe Partia Demokratike i mirëpresin investimet e huaja direkte me kushtin e vetëm që ato të respektojnë ligjin. Ndërkohë në Tiranë ka protesta të përnatshme që kundërshtojnë ndërtimin në zonat e mbrojtura dhe radhës së sonte në orën 19:00. Larin Dreca, avokati Erjon Velia, i dorëzoi në gjykatën e lartë kërkesën për përshpejtimin e gjykimit ndaj kryebashkiakut pasi kushtetuesja zbardhi vendimin ku lot disa detyra kësaj gjykate. Në kërkesën drejtuar gjykatës së lartë, mbrojtja argumenton se çdo vonesë në rigjykim ka pasoja të drejtpërdrejta, jo vetëm mbi lirinë personale të Velijait, por edhe mbi ushtrimin e mandatit të tij si kryetari i Bashkisë së Tiranës. Sulme të reja erore janë raportuar në disa zona pranë ngushticës Hormuzit, një pikë strategjike për transportin detar. Shtetet e Bashkuara thanë se sulmet ishin përgjigje ndaj goditjeve iraniane ndaj tre anijeve tregtare që kalonin në këtë zonë, duke cilësuar ato si shkelje të armë pushimit. Nga ana tjetër, Irani deklaroi se ka goditur 10 objekte ushtarake amerikane në rajon me raketa dhe dron si kundërpërgjigje ndaj sulmeve amerikane, duke pretenduar gjithashtu se ka rrësuar një dron ushtarak amerikan. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon,
5: sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
8: O zemre, erdha un.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vet ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shesori se është plot. Un po vinga shkallët.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpenzo më pak.
10: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback nga fruta të thata palma.
5: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
4: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mos haro.
4: Po palma, palma.
13: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer me një nga baladat më të famshme të gjitha kohërave. Është publikuar kjo këngë në vitin 1984, George Michael, kompozues dhe interpretues i shkëlqyer, për t'i shënuar gjithashtu atij karrierën si solist, ndërkohë që ai këngën në fakt e ka shkruar që kur ishte 17 vjeç, por janë dashur shumë vite më pas që ta sjell në formën që ai dëshiroi të ishte në finalizimin e saj. Ne do të qëndrojmë me të tjera histori të bukura edhe me këngë që na kthejnë pas në kohë. Kjo e radhës është e vitit 1979, një këngë e famshme kjo e kënduar për herë të parë nga mbretëresha e diskos Gloria Gaynor, shkruar nga Freddie Perren, një ndër këngët më të shitura në gjithë botën, e certifikuar 2 herë me diskun e platinës, shndërruar pa diskutim në një him popullor të muzikës disco. Teksti përshkruan zbulimin e forcës personale pas një shkatërrimi të lodhshëm, një forcë e rigjetur shoqëruar nga vetbesimi. Vjen Gloria Gaynor me I Will Survive.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Alo, po vitë e ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptarë.

feel. Jemi rikthyer në program me Go Gentle nga Robbie Williams, një dedikim për vajzën e tij Theodora Rose. Është me vërtet një këngë shumë e bukur kjo, një dëshmi e një marrëdhënie të jashtëzakonshme bab e bi. Është ora 11:21, ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM në Music Boxin e ditës së sot me data 8 korrik për të vijuar me një këngë që na çon në 1989, përfshirë në albumin The Raw and the Cooked të grupit britanik të muzikës pop rock Fine Young Cannibals. Ka qenë padiskutim një hit i suksesshëm për të pushtuar majat e klasifikimeve në Amerikë, në Angli, në vende të ndryshme të botës. Përdorur gjithashtu për reklama, për kolona zanore filmash dhe një këngë që tingullin e baterisë ka shumë të theksuar dhe kjo e bën edhe më të veçantë. Është bërë në variante cover nga shumë artistë, imagjinoni, e ka kënduar edhe vet Dolly Parton. Ne e sillim nga Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

Jemi rikthyer në Music Box me She Drives Me Crazy nga Fine Young Cannibals, një hit ky i vërtet i vitit 1989. Mirë, do të vijojmë të qëndrojmë me këngë të bukura edhe me këngë që kanë rëndësi edhe peshë, siç është kjo që vjen tani. E njohur është pjesë e albumit Guilty, shkruar nga Barry dhe Robin Gibb, pjesëtar të grupit Bee Gees, për miken e tyre Barbra Streisand. Është një nga këngët më të famshme në karrierën e Barbra Streisand, ka që për 3 javë në pozicionin e vendit të parë në Billboardin Amerikan dhe në vendet tjera të botës për të bërë hit ndërkombëtar. Në Francë konsiderohet si kënga më e shitur ndonjëherë nga një artiste femër dhe për këtë arsye në fakt ka shumë variante nga femra të tjera, si për shembull përmendim Anna Vissin, këngëtaren greke e cila ka bërë një version në gjuhën greke të këngës. Mirel Mathieu gjithashtu këngëtarja franceze ka bërë versionin e saj në frëngjisht të quajtur Une Femme Amoureuse. Blue Tones gjithashtu grupe britanike kanë regjistruar një variantë të tyre e shumë e shumë artistë të tjerë, por ne do t'ua sjellim të këngën e vitit 1980 nga diva Barbra Streisand, kjo është Woman in Love.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Ora 11:31 minuta.
3: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6-31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood. Bebereqa ka qenë gjithmonë e drejtë për drejtë dhe autentike. Pa filtra, si gjithmonë, ylli i popit flet me pasion nga shtëpia e saj në Los Angeles gjatë një interviste në Zoom për revistën People, teksa rrëfen kapitullin e ri të karrierës së saj. Që nga largimi nga shtëpia e saj diskografike afatgjatë në 2025 për të vazhduar rrugtimin si artiste e pavarur, Bebereqa thot se ka nisur të rifitojë zërin dhe identitetin e saj artistik. Pas vitesh duke u ndier sikur nuk kishte asnjë fuqi, ishte shumë e vështirë të lidhesha me ndjenjat e mia të vërteta. Në një farë mënyre, isha mpir emocionalisht, shprehet këngëtarja 36 vjeçare. Sipas saj, marrëveshja e fundit diskografike e kishte kufizuar krimtarin dhe e kishte bërë të ndjente se kishte humbur disa nga vitet më të mira të jetës.
4: Club goes to Hollywood.
0: Edhe pse thashë themet për grindje midis aktorëve të Euphoria kanë qarkulluar prej vitesh, Sydney Sweeney këmbgul se histori të tilla janë të pavërteta. Pas sezonit të fundit të shfaqjes, i cili u transmetua më 31 maj, ajo u drejtua spekulimeve nëse ka pasur grindje mes aktorëve dhe nëse konfliktet e orarit kanë ndikuar në prodhim. Të gjithë jemi rritur me këtë shfaqje, kështu që është vërtet çmenduri të shohësh media dhe rrjetet sociale që shpikin histori, tha ajo për Vanity Fair. Sipas Sweeney dhe anëtarëve të tjerë të ekipit, problemet që shoqëruan prodhimin nuk ishin rezultati i debateve mes aktorëve.
4: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohet me të reja të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Alessia, Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Rikthehemi në program, është ora 11:37, ju na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Do të kemi tani një këngë që shërben si kolonë zanore një filmi, të dy të bërë shumë epik, si kënga edhe filmi. Pa diskutim, kush nuk e ka parë filmin Leon, i njohur ndryshe si The Professional, i vitit 94, ky film thriller francez me regjisor të famshëm Luc Besson, me protagonizmin e Jean Reno në rolin e vrasit me pagesë dhe Gary Oldman në rolin e një policit korruptuar dhe pa diskutim Natalie Portman në rolin e saj të parë debutues në personazhin Matilda, një 12 vjeçare për cilën kujdeset vrasësi me pagesë pasi kanë ekzekutuar familjen. Është versioni zjeruar i filmit vitit 90 të Luc Besson Nikita, por i sjell në një formë më të ndryshme. Filmi i xhiruar një pjesë në Francë dhe pjesën më të madhe në New York, ka marrë kritika mjaft pozitive, shumë filma apo personazhet më vonshëm filmave aksion, pa diskutim që janë frymzuar nga personazhet e filmit Leon, i cili konsiderohet një nga kryeveprat e regjisorit Luc Besson, i cili ka meritën që zbuloi për herë të parë, dhe aktore Natalie Portman, e cila për këtë e falenderoi kur mori çmimin Oscar në 2011 në filmin Black Swan. Ajo në falënderimin në momentin e marrjes së çmimit e falenderoi regjisorin Luc Besson që besoi tek ajo që në filmin Leon. Ne shkëpusim si pjesë të kolonave zanore nga Sting, kjo është Shape of My Heart.

0: atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
0: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

Kemi gjuar nga Jonas Brothers, No Time To Talk, dhe do të kalojmë tani tek një nga këngët më të vlerësuar të Amy Winehouse, publikuar në 2007 si pjesë e albumit të saj legjendar tashmë Back to Black, përmbledh në mënyrë të përkryer stilin e Amy Winehouse, soul, jazz, R&B, tekstet sinqerta dhe pa filtra. Kënga cilësohet si një këngë autobiografike, Amy frymzuar nga përjetimet e saj, rrëfen historinë nga këndvështrimi një personazhi që pranon gabimet e veta pa u përpjekur të justifikoj. Producenti Mark Ronson e ndërtoi këngën me një tingull të frymzuar nga solli i viteve 60 për të përdorur instrumente dhe teknika regjistrimi që të kujtojnë studiot klasike të asaj kohe. Emi regjistroi variantin e kësaj dhe pa diskutim kritika vlersoi tekstin, sinqeritetin brutal, në vend që të paraqitet si viktim, Emi pranon dobësitë dhe gabimet e saj, një qasje që në fakt e bëri këngën të dallohej nga baladat klasike të dashurisë. Vjen Amy Winehouse, the You Know I'm No Good.

pak artist kanë ditur ta kthejnë dobësinë në art, si Amy Winehouse, ne dëgjuam You Know I'm No Good. Ajo në këtë këngë nuk kërkon falje dhe as justifikime, thjesht tregon të vërtetën e saj. Ne do ta mbyllim programin Music Box me një nga hitet më të mëdha të grupit britanik Bananarama, publikuar në 1986, u ngjit në vendin e parë në klasifikimin amerikan dhe u bë një nga simbolet e popit të viteve 80. E mbyllim me ritëm, me energji, me adrenalin, më shumë se 5 dekada pas versionit original, kënga mbetet një nga këngët më suksesshme që ka arritur triumfoj 2 herë në klasifikime botërore me interpretime të ndryshme. E mbyllim programin me Venus nga Bananarama, me mua Orgesa Zaimi do të dëgjojmë nesër. Faleminderit Eno Alba Beyond Package që mundson këtë program. Deri nesër, bye bye.

Music Box, o mundo sua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 12:01 minute.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Kryeministri Edi Rama ka mërritur në samitin e NATO-s, ku është pritur nga sekretari i përgjithshëm i aleancës Mark Rutte. Sipas agjendës, Rama do të marrë pjesë në sesionin e punimeve me liderët e shteteve aleate. Në Ankara, kryeministri do të zhvillojë gjithashtu një takim dypalësh me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Ka nisur dhe samiti i NATO-s në Ankara me pjesëmarrjen e liderëve të 32 vendeve anëtare. Në fjalën hapëse, presidenti turk u bëri thirrje aleatëve europian të marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e kontinentit dhe të shmangin vendime që dëmtojnë unitetin e aleancës. Ai theksoi rëndësinë e mbështetjes për Ukrainën, shprehu mbështetjen për projekte diplomatike për paqe dhe deklaroi se Turqia është gati që nisën për projektin në Zvornec. Berisha tha për media britanike se qëndrimi i tij ka mbetur i pandryshuar gjatë gjithë kohës, që ai dhe Partia Demokratike i mirëpresin investimet e huaja direkte me kushtin e vetëm që ato të respektojnë ligjin. Ndërkohë në Tiranë ka protesta të përnatshme që kundërshtojnë ndërtimin në zonat e mbrojtura dhe radhës së sonte në orën 19:00. Laren Dreca, avokati Arion Velia, e dorëzoi në gjykatën e lartë kërkesën për përshpëtimin e gjykimit ndaj kryebashkiakut të Tiranës, pasi kushtetuesja zbardhi vendimin ku i lë disa detyra kësaj gjykate. Në kërkesën drejtuar gjykatës së lartë, mbrojtja argumenton se çdo vonesë në rigjykim ka pasuja të drejtpërdrejta, jo vetëm mbi lirinë personale të Veliait, por edhe mbi ushtrimin e mandatit të tij si kryetari i Bashkisë së Tiranës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Flashback. Nga fruta të thaj.

0: Ikea. Edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Më kanë thënë që ka një plazh nudist të Zhandej nga Bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapë Radion.

0: Ora 12:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot as 1 kg qeshi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
8: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
9: Oh yeah. Çfarë?
10: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
11: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
12: Klubi i mëngjesit.
13: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
14: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy, Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polç, 27,990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kalaj, vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atë rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
2: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

Pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, Kabe Radion.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: të pia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shio më shumë kursim dhe eksperiencen më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
2: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur po këto lugët.
1: Qa lugësh boj, qa zonja.
2: Qa the, more, qa the?
1: Si qa gote ka jo zonja ndon. Luks, super got. I manit të depo këta gjitha, qonë zemra noj dita tje.
3: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
4: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero, e martë, 21 kori, pista olimpike e vrapit, Tiran, biletet tani në shqitje. Mos lërdi këtë tjetër të të tregoj si ishte.
0: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencen më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Ora 13.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Ka nisur samiti NATO-s në Ankara me pjesëmarrjen e liderëve të 32 vendeve anëtare. Në fjalën hapse, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u bëri thirrje aleatëve europian të marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e kontinentit dhe në shmangjen e vendimeve që dëmtojnë unitetin e aleancës. Ai theksoi rëndësinë e mbështetjes për Ukrainën, shprehu mbështetje për përpjekjet diplomatike për paqe dhe deklaroi se Turqia është e gatshme të kontribuojë në pastrimin e ngushticës së Hormuzit. Më herët, kryeministri i vendit Edi Rama ka mbërritur në samitin e NATO-s ku është pritur nga sekretari i përgjithshëm i aleancës Mark Rutte. Sipas agjendës, Rama do të marrë pjesë në sesionin e punimeve me liderët e shteteve aleate. Në Ankara, kryeministri Rama do të zhvillojë gjithashtu një takim dypalësh me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Karen Dreca, avokati Erion Velia, e dorëzoi në gjykatën e lartë kërkesën për përshpejtimin e gjykimit në kryebashkiakut, pasi kushtetuesia zbardhi vendimin ku i lë disa detyra kësaj gjykate. Në kërkesën drejtuar gjykatës së lartë, mbrojtja argumenton se çdo vonesë në rigjykim ka pasoja të drejtë për drejta jo vetëm mbi lirinë personale të Veliait, por edhe mbi ushtrimin e mandatit të tij si kryetari i Bashkisë së Tiranës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Sipas rezultateve, lëvizja vetëvendosje ka fituar 53 mandate, PDK 22, LDK 18 dhe AAK 7 mandate. KGZ njoftuesi në listën e AK-s ka patur ndryshime pasi Adrian Gjini dhe Daud Haradinaj hoqën dorë nga mandatet, të cilët do zëvendësohen nga Beg Berisha dhe Burim Ramadani. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Kredo.pikal.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
7: Gjarpri me gjatë në robëri, matur ndonjëherë ishte një piton i quajtur Medusa në pronësi të kompanisë Full Moon Productions. Ky gjarpër gjigant në Kansas City kishte një gjatësi 7.67 metra në 2011-ën. Pesha arrinte në 158.8 kg, gjë që kërkonte të paktën 15 persona për ta mbajtur drejt. Dieta e tij javore përbëhej nga drerë dhe kafsh të tjera të mëdha të zonës. Ky piton i racës së rrjedhëzuar tërheq ende mira vizitor kureshtar në shtëpinë e tij.
5: Club FM Guinness.
7: Rrotullimi më i shpejtë i një personi i varur në një rrymë ajri u arrit nga akrobatja Ina Majurova. Kjo artiste ruse arriti të bënte 124 rrotullime të plota në 1 minutë, duke u mbajtur vetëm me flokët e saj. Performanca u realizua në një lartësi të konsiderueshme gjatë një emisioni televiziv në 2019-ën. Ky rekord kërkon një forcë të jashtëzakonshme të muskujve të qafës dhe lëkurës së kokës. Ina u stërvit për më shumë se 7 vite rresht për të përballuar këtë dhimbje.
5: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
8: Më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbone, magjika emocione.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
10: Yeah. Alicia Anderson Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Më pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavël, dhe kur më kalojnë femrat në notë, dhe kur më bie bateria e radios.

0: ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Ora 14.
6: Now, the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Ka nisur samiti NATO-s në Ankara me pjesëmarrjen e liderëve nga 32 vende anëtare. Në fjalën hapëse, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ju bëri thirrje aleatëve europian të marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e kontinentit dhe të shmangin vendime që dëmtojnë unitetin e aleancës. Ai theksoi rëndësinë e mbështetjes për Ukrainën, shprehu mbështetje për përpjekje diplomatike për paqe dhe deklaroi se Turqia është e gatshme të kontribuojë në pastrimin e ngushticës së Hormuzit. Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në samitin e NATO-s ku është pritur nga sekretari i përgjithshëm i Aleancës Mark Rutte. Sipas agjendës, Rama do të marrë pjesë në sesionin e punimeve me liderët e shteteve aleate. Në Ankara, kryeministri do të zhvillojë gjithashtu një takim dypalësh me presidentin e Republikës Turke Recep Tayyip Erdogan. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari bëri të ditur se përmes aktit normativ të buxhetit 2026, financimi për policinë e shtetit rritet me 701 milion lek, duke forcuar mbështetjen për efektivitet e investimeve në modernizimin e institucionit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Sipas rezultateve, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 53 mandate, PDK 22, LDK 18 dhe AK 7 mandate. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM. Mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
6: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
8: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
9: O zemre, erda unë.
10: Qa zemre, ku ishe?
9: Shpar.
10: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
10: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
10: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
9: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
11: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
12: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
13: Pse unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: parë donatën ndërroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie
1: bëlldum
0: në pishin. Si thonë ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishin.

0: Ideja edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sop dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.

0: Ora 14:30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Insta360 ka hyrë zyrtarisht në segmentin e kamerave të dorës me gimbal me prezentimin e modelit të saj kryesor Luna Ultra. E projektuar në bashkëpunim me Leica, kamera e fokusuar në vlogging përmban një konfigurim me dy kamera që është ngjashëm me Osmo Pocket 4P të ardhshëm DJI. Ajo ka një sensor kryesor 1 inç me një apertur dhe një gjatësi fokale ekuivalente për 20 mm. Ekziston gjithashtu një kamerë telefoto që ofron një apertur f2.0 dhe një gjatësi fokale ekuivalente 60 mm me zmadhim optik 3 herë. Një nga karakteristikat e spikatura të Luna Ultra është ekrani i lëvizshëm me prekje 2 inç. Kamera ka një çmim prej $769.99 dhe është në dispozicion përmes dyqanit zyrtar online të Insta360, Amazon dhe shitësve të tjerë online.
1: High Tech Time.
0: Njoftimi Apple për iOS 27 erdhi me një mori veçorish për disa nga iPhone-ët më të fundit, por premtoi gjithashtu mbështetje për pajisja aq të vjetra sa iPhone 11 i vitit 2019. Pas iOS 26, kompania tani premton përmirësime që duhet i bëjnë pajisjet dhe më të vjetra të ndihen më të reja. Duke vendosur një vlerë numerike, Apple thotë se aplikacionet për iPhone dhe iPad hapen deri në 30% më shpejt me iOS 27. Kjo arrit duke u lejuar aplikacioneve të ngarkojnë paraprakisht të dhënat kryesore që u nevojiten, gjë që i lejon ato të jenë gati për të përdorur sa herë që hapen. Apple ka një listë të gjatë veçorish dhe veprimesh që do të funksionojnë më shpejt, shumë prej të cilave bazohen në përmirësime të përgjithshme të mënyrës se si ngarkohet përmbajtja në të gjithë sistemin. Një nga fushat e prekura është bërja e fotove, të cilat kompania thotë se do të shfaqen deri në 70% më shpejt në aplikacionin Photos.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: Sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekat nuk të bëjnë të lumtur.

0: Retanit disa fakte konfuze. A qam do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa leke tuk rritë në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk njit në shishën e vetë?
1: Po të që mandurë,

Djel deputeti i Lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, ku ishe?
2: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
2: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
2: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
2: Tjera shansori se është plot, unë po vine shkallat.
4: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
5: Ora 15.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim edicionin kryesor të ditës. Ka nisur samiti i NATO-s në Ankara me pjesëmarrjen e liderëve të 32 vendeve anëtare. Në fjalën hapëse, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u bëri thirrje aliatëve europian të marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e kontinentit dhe të shmangin vendime që dëmtojnë unitetin e aliancës. Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në samitin e NATO-s ku është shpritur nga sekretari i përgjithshëm i aliancës Mark Rutte. Sipas agjendës, Rama do të marrë pjesë në sesionin e punimeve me liderët e shteteve aliate. Në Ankara, Rama do të zhvillojë gjithashtu një takim dypalësh me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari bëri të ditur se përmes aktit normativ të buxhetit 2026, financimi për policinë e shtetit rritet me 700 milion lekë, duke forcuar mbështetjen për efektivitet dhe investimet në modernizimin e institucionit. Lamallari theksoi se fondet shtesë do të shërbejnë edhe për rritjen e mbështetjes për pagat e punonjësve dhe investime në teknologji. Laren Dreca, avokati Arion Velia, e dorëzoi në gjykatën e lartë kërkesën për përshpejtimin e gjykimit ndaj kryebashkiakut pasi kushtetuesia zbardhi vendimin ku i lë disa detyra kësaj gjykate. Në kërkesë, mbrojtja argumenton se çdo vonesë për gjykim ka pasoja të drejtë për drejta, jo vetëm mbi lirinë personale të Veliait, por edhe mbi ushtrimin e mandatit të kryebashkiakut. Revolta e qytetarëve hyn sot në ditën e saj të 39. Edhe këtë pasdite rreth orës 19:00 qytetarët do të rikthehen përpara kryeministrisë, të vendosur për të vijuar protestën që për më shumë se një muaj kërkon largimin e Edi Ramës dhe fundin e modelit politik që sipas tyre ka mbajtur vendin peng. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 7 qershorit. Sipas rezultateve, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 53 mandate, PDK 22, LDK 18 dhe AAK 7 mandate. KQZ njoftoi se listën e AAK-s, KQZ njoftoi se në listën e AAK-s ka patur ndryshime pasi Ardian Gjini dhe Daud Haradinaj hoqën dorë nga mandatet, të cilët do zëvendësohen nga Beg Berisha dhe Burim Ramadani. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lë me makinë me dy timon.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkojë qiqra në hell ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallati dhe na i merr.
11: Domethënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: O palma, mos harro.
11: Po palma, palma.
7: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Drive a car with two steering wheels.
0: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Edhe shumë gola nuk mund të themi dot, sepse një komunitet i caktuar e ka përcaktuar këtë gjyqtarin e ndeshjes djeshme qafir, domethënë.
3: Pse?
2: Gjithë mbështetësit e zjarrit të Egjiptit këtu në Club FM deklarojnë që ai ishte një qafir i vërtet, sepse i morën qafë dhe bëj sik me ide, me thon drejtën,
3: po. Kështu kam thënë për çdo ndeshje në të cilën është përfshirë Argentina, apo jo?
2: Jo, për çdo, kjo ishte ajo kryesore, domethënë mbas skandalit të Amerikës, Argentina ishte një skandal vetë, por në fund fare kampionati botror do shesi. Ta fshinim me tani gjithë Amerikën. Nuk e fshijmë dot, domethënë prandaj më mirë të fshijmë Egjiptin bashkë me Kleopatrën.
3: Si më të vetë.
2: Domethënë, por çfarë nuk hoqëm dhe nuk e kaluam? Kjo para syve apo jo? Mund të ishte Shqipëria aty të luante në vend të Egjiptit.
3: Po pra.
2: Jo, dhe aq, por gjithsesi askush nuk na ndalon që të ëndërrojmë, domthonë. Prandaj, ne kemi nisur sot me shenjën e Leo Messit, se u thym mes edhe ne duke punuar. Makinë me dy timone dhe ju themi, a keni vap?
3: Kemi.
2: Më keq do bëhet. Prandaj, mos harroni, ky program mundsohet nga Electromagic.
3: Përjeto experience.
2: Nga
3: Spar. Pra familjes çdo ditë
2: nga
3: Western Balkans University.
2: Universiteti i mira mundësive. Pra ndaj do të fillojmë me Metallica,
3: me Whiskey in the Jar.
2: Unë di që është ndaluar në burg.
3: Cila? Whiskey.
2: Jo, alkoli, po i sidëm.
3: Në burg po.
2: Edhe celular.

0: E freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolin ngrënie 9.000 lekë dhe karrige 2500 lekë. Jastëk gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë e skandinave.

0: me Ugly Kid Joe.
1: Domethënë me këtë Joe, me këtë fëmijën e shumtuar, domethënë që po këndonte këtu, po mundoi, ndërkohë të lutem largoje këtë.
0: Et vesh.
1: Nuk ka gjë, domethënë vjen mbasdita, vjen darka, pse na e solle kaq herë?
0: Nuk jo, është jo, janë ato.
1: Jo, po nuk është tani turni i tyre. Turni është i mizave tani, jo i atyre.
0: Janë te turni Elsës.
1: Po, te turni Elsës po mund të jenë. Kuptohet si mund të mbrohemi ne nga mushkojat. Ju kanë dhënë dje një metodë, me cilën ti e përqeshe, por është metodë shumë efikase. Mm-hmm. Merri bagla, digjeni në balkon dhe ikit mushkojat.
0: Bagla?
1: Bagla, po. Bajga, i themi ndryshe, por në dialekte
0: e mëndryshe. Po, këtë gjenë bagët, nuk i
1: dhe? Oh, pse nuk ka kuaj më të sheshin Skënderbejnë si dikur?
0: Ja, dhe ai që është pak i pa disponueshëm.
1: Si është bërë Tirana kështu, domethënë. Atëherë Xhaxhikalin, thuaj. Nuk e di. Por unë do doja të ndalesha me faktin se qeveria po ecën shumë përpara. 250 nxënës të Kamës po e kalojnë verën me sport dhe aktivitete.
0: Wow.
1: Po, e ka thënë i pari i qeverisë. Pse ti them këto gjëra ty? Se ti aty te syu nuk i dëgjon këto.
0: E vërtetë.
1: Dhe duhet të informohesh
0: edhe nga nxënës.
1: 220 nxënës, domethënë që
0: po nota mesatare provimit maturës matematikë që ishte 6.
1: Këto janë lajme që i përhapni ju, do me qeni kundër qeverisë, nuk është e vërtetë, do me dhe nështë...
0: Jo, më përshojmë deputetët.
1: Janë shpifje, Loft Kanye West, Boyken Lako, me Puthe Fatin, kjo...

0: Nuk e di ata kam thënë, mirë shumë, është gjithmonë mirë që është bagalako.
1: Po, po, po.
0: Se di ata kam thënë se kem mbështesë në këtë kampionat. Aq pak sa kam parë.
1: A pse duhet ma thuash, domethënë duhet të duhet futemi deri në këtë lloj intimiteti bash.
0: Po për sa kohë kam thënë me kë kam rënë dashuri, më duk sikur mund të të.
1: Me kë kishë rënë dashuri domethënë?
0: Jo me Halandin, qartazi, okay. Po mbështes Norvegjin. Dhe Haland është bërë kështu shumë sensacion në rrjetet sociale.
1: Po, është bërë meme.
0: Po, po, her pas here ka ashtojnë.
1: Siç thoshte miku, shoku ngushtit Çimpekës.
0: Patërsisht e shoku ngushtit i. Megjithatë, këtë po e krahasojnë Gjorin me pafund personazhe çuditshme nga filma vizatimor, etj. I merr shumë me sportivitet se këtë bëjnë sportistët, por tashmë kanë krahasuar një tjetër vajzë, është një influencer shumë e njohur, Emma Kate Willman, quhet kjo, dhe është bërë virale së fundmi sepse këtë po e krahasojnë me Haaland. Kanë gjashmëri shumë të madhe dhe gjitha nisi nga një video kur kjo e gjora ishte thjesht duke realizuar një gërshet francez me flokët e saj.
1: Si quhet Emma?
0: Emma Kate Willman.
1: Kate Willman. Oh, shumë e famshëm kjo.
0: Këtë video ishte duke bërë këtë modelin e flokëve dhe komentet i mori mbi pamjen, jo mbi këtë model flokësh.
1: Gabim.
0: Dhe duke krahasuar, futbollisti vetë u bashkua humorit, duke komentuar thjesht "Hi", sepse e konsiderojnë tani si të jetë motra e humbur e Haalandit.
1: Domo është kopje, domo më thën drejtë.
0: Ngjan shumë dhe kjo ka
1: si thënë. Siç ngjajnë gjithë nordikët me njëri tjetrin. Përfshi këtu dhe tropojanët.
0: Dhe Emma pranoi se krahasimet i kanë sjellë mirë ndjekës të rinj, por ka thënë palide fare.
1: Do preferoja se Haalandi do.
0: Më bukur. Do preferoja të më krahasoni thot me këngëtaren Zara Larsson sesa me një futbollist. Për kaq që ai Gjori dhe i ka komentuar.
1: Atë si ti e bën, domethënë nëse do të krahasojmë me Hansen?
0: Ah, jo, s'ka lidhje fare.
2: Mua më pëlqen ajo në pietore, unë jam ulur.
0: E mi shaj fjallin a ka ardhë një kësho një kërkes për përshëndetja
1: nuk ka,
0: nga Fiona për shrekon.
1: Let go.

0: Ora 15:31 minuta. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zbrim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh, yeah. Çfarë?
9: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
8: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi i mëngjesit.
11: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polç, 27,990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kalaj, vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atë rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
2: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
5: Top 5 on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
5: Number 5. I was born
1: to make a little history. Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
5: feathers and beads. Number 4.
1: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
3: Tani kemi një çështje fare të thjeshtë, domethënë që në qoftë se ti do bësh ekskursion ose do bësh hiking, duhet patjetër të ti thrasësh mendjes 3 deri në 6 herë.
4: Pse?
3: Sepse mund të humbësh.
4: Po.
3: Për shembull, kështu e gjetëm një çift të dashuruarish, Davide Cesaroni dhe Chiara Pezarezi, të cilët humbën prej 5 ditësh në
4: Afrikan besoj janë.
3: Po. Po, në malet e Dolomiteve.
4: Po.
3: Të cilët edhe këto gjenden në Peru,
4: po.
3: Në Amerikë Latine e kështu me radhë. 5 ditë i kanë kërkuar, njëri është 41 vjeç, tjetri 38, madje 15. Kam fjetur jashtë në kurset vështira e kështu me radhë, më në fund i kanë gjetë.
4: O sa mirë.
3: Por si kanë arritur të mbijetojnë? Dhe thot kemi ky burri që flet më shumë, domethënë sepse ajo gryë vetëm e shans shumë desh mua që ndoqi aty nga mbrapa gjërat se natyrë, domethënë. Thot fal zotit ta kishim një rreke uji
4: afër
3: dhe kemi ngrënë barra të egër që gjenin aty. Kështu ata kanë mbijetuar.
4: Prandaj
3: mos i paraqykoni asnjëherë vegetarianët. Arctic Monkeys.
4: Are you mine?
5: I'm a

0: Këndoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
6: O zemre, erda unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
6: Ti pëthua vet ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shensori se është plot, unë po vinë shkallat.
8: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
9: Alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
10: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
11: Vera ka mbërritur, e bashkë me të, uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
12: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: Me që ishte çështje rockstar, është, domun çat themin tani që Harry Styles ka thyr rekordin Wembley të Coldplay fare.
1: E po tani
0: po ku jemi katandisur.
1: Nuk kemi ç'të themi përveç saj.
0: Por Zucker vjen Tiranë. Prandaj Purple Disco Machine do të vi me
1: Devil in Me
0: dhe pas pak kemi Denada me Lajmet.
1: Sasha.
0: Sasha? Mm-hmm. Just my thing goes.

0: Gjykim me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për supermarjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këti.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 16:01 minutë.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Ka nisur samiti i NATO-s në Ankara me pjesëmarrjen e liderëve të 32 vendeve anëtare. Në fjalën hapëse, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u bëri thirrje aleatëve europian të marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e kontinentit dhe të shmangin vendime që dëmtojnë unitetin e aleancës. Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në samitin e NATO-s ku është shpritur nga sekretari i përgjithshëm i aleancës Mark Rutte. Sipas agjendës, Rama do të marrë pjesë në sesionin e punimeve me liderët e shteteve aleate. Në Ankara, Rama do të zhvillojë gjithashtu një takim dypalësh me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari bëri të ditur se përmes aktit normativ të buxhetit 2026, financimi për policinë e shtetit rritet me 700 milion lekë, duke forcuar mbështetjen për efektivë dhe investimet në modernizimin e institucionit. Lamallari theksoi se fondet shtesë do të shërbejnë edhe për rritjen e mbështetjes për pagat e punojësve dhe investime në teknologji. Laren Dreca, avokati Arion Velia, e dorëzoi në gjykatën e lartë kërkesën për përshpejtimin e gjykimit ndaj kryebashkiakut pasi kushtetuesja zbardhi vendimin ku i lë disa detyra kësaj gjykate. Në kërkesë, mbrojtja argumenton se çdo vonesë për gjykim ka pasoja të drejtpërdrejta jo vetëm mbi lirin personale të Velijait, por edhe mbi ushtrimin e mandatit të kryebashkiakut. Revolta e qytetarëve hyn sot në ditën e saj të 39. Edhe këtë pasdite rreth orës 19:00 qytetarët do të rikthehen përpara kryeministrisë, të vendosur për të vijuar protestën që për më shumë se një muaj kërkon largimin e Edi Ramës dhe fundin e modelit politik që sipas tyre ka mbajtur vendin peng. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jemi gjithmonë në makinë me dytimon në radion kombëtare Club FM dhe është momenti për të ndalur pikërisht tek studentët italian të cilët kanë realizuar ndoshta ëndrrën e jetës, projektin e jetës së kësaj më radh. Ky grup studentësh nga Universiteti i Pizës në Itali, dhe e ke parasysh Pizën, është ai qyteti i rish tremët, ka hyrë në librin e rekordeve Guinness pasi ndërtoi aeroplanin më të madh në botë prej letre.
1: Tam?
0: Si po, u bëri përshtypja aeroplani më i madh në botë prej letre.
1: Po, kështu ishte edhe Air Albanias, po bëhet.
0: Jo, jo, ai paktën studentë quhetën Project Icarus.
1: Icarus, po, sepse Icarus. Sepse
0: ishte do ta çojnë drejt diellit, do digjen pastaj ato fletën
1: tek. Sepse letër.
0: Është letër dhe ngjites me madje është një influencues i njohur në fushën e inxhinierisë që i ndihmoi ata, i quhet Jackie Dale. Ma nuk e di se çfarë është, domethënë aeroplani ka një hapje krahësh 20.04 metra dhe një gjatësi prej 7 metrash. Problemi është e hedhin ta, e hedhin, e marrin të gjithë në krah aeroplanin dhe e hedhin që të fluturojë, domethënë.
1: A sa bukur.
0: Ai ka fluturuar disa metra, pastaj ka rrah, domethënë se normal është aeroplan plan prej letrë.
1: Edhe ata janë student, nuk kanë shumë fuqi.
0: Po pse duhet harxojnë kaq shumë kohë njerëzit për të bërë budollakira? Nuk e di, por another brick in the wall number 2. Me siguri duhet të ketë fajmësuesit.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credits online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë. Për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shansori se është plot, më po vinë shkallët.
7: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
8: A e dinit se një elefant peshon 6.000 kg? E pa besueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6.000 lek bonus, duke o bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6.000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
10: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Eddie Vedder filmohet në tribunat e Kupës së Botës duke konsumuar birrë dhe pamjet bëhen virale.
1: Ashtu a?
0: Si mund të krijoj kaq shumë, domethënë, hilaritet që një yll rrokut konsumon një kanaçe birrë.
1: Kjo është të mërshme.
0: Është të mërshme. E mendoj ndonjëherë që frontmani, vokalisti i Pearl Jam, një ndër nismëtarët e grunge-it së bashku me Nirvana, një grup legjendar, të konsumonin birrë.
1: E të mërshme. E të mërshme. Është njësoj si kur të kapnim duke konsumuar birrë këtë bokun që e vetë një në të këngë. Skandal. Para i pira kim për isi, kuptona. Po, paktën me mua, nuk e di me ju tjerët, po.
0: Me ne nuk para ti, nuk e kemi atë fazë.
1: Nuk e kemi. Po ju këndoni bashkë zakonisht.
0: E pra, është thjesht profesional, është profesional. Pikërisht. Ekselent vërtet. Megjithatë, nuk është se thjesht piu një kanaçe birr, Edi, këto pamjet e bërë virale sepse u përpoq ta pinte me një frym dhe gjysma e kësaj kanaçe ju der në këmish. Prapë shumë rock.
1: Wow.
0: Shumë normale.
1: Po, kjo që era një gjë e frikshme. Even Flow.
0: Pearl Jam.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krahë. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Ora 16:30.
6: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: Të butror, nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e butrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
8: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
9: Chicken banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 minifigurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek, shop along the coast.
13: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate?
5: e pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
13: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
14: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur po këto lugët.
13: Qa lugësh bojsh, qa zonja.
14: Qa the, more, qa the?
13: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks, super gotë. I manin të depo këta gjitha, qonë zemra nojnë dita tje.
15: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
16: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
17: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
16: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
18: Yeah. Alicia Anderson Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Alessia, Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
3: Tani është e pabesueshme, por ka ndodhur, nuk kemi
4: çfarë të bëjmë, domethënë. Është e keqe?
3: Po jo, dhe ajt, më varet nga këndvështrimi, por super ylli me origjinë shqiptare, Dua Lipa.
4: Po.
3: Vazhdon të shkruaj historinë në industrinë e muzikës botërore, domethënë atje
4: ku janë. Jo natë të letërsisë, ende.
3: Jo, jo, vazhdon hap edhe biblioteka, kështu
4: një libër ndaluar,
3: po, ndaluar në fundit. Ku ka plazhe të mira, domethënë për 5 ditë pushim, hap edhe
4: një rrugë të punë.
3: Por në Spotify, ajo tani ka rritur mbi 5 miliard të digjime. Po, po, po, po. Dhe kjo konsiderohet si e pabesueshme.
4: Por është e vërtet.
3: Po, po, nga albumi i saj debutues Future Nostalgia, dhe projekti më të fundit ka arritur të luaj të ruaj një popularitet të shumë të madh. Më mua diku më pëlqente kjo Dua Lipa që kisha merr anë kur shkon bëret stini ku kudo ku shkonte këndonte nga një këngë.
4: Në tipike
3: në vendit dhe më pëlqeu shumë kur këndoi ACDC-t në Australi.
4: Pse të vrova, shdrypse të vrova.
3: Bukur, bukur. Dhe mbasi e këndoi atë këngë, ACDC-t mendua për një vetvrasje publike tip harakiri.
4: Aha, se si ishte aq keq.
3: Black Dog.
4: Led Zeppelin.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po

0: Mirse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryeza tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
2: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ullje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
3: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
4: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
5: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. Ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Në fakt janë disa lajme të cilat unë nuk e di duhen marrë për lajme tragjike apo për lajme të mira, të shkëlqyera. Will Smith dhe Jada kanë vazhduar, kanë vendosur ja. Të ri po flitet për një kapitull të ri në martesën e tyre. E pyetën Will Smith çfarë të ri bashkon me Jadën, tha, më mungojnë thash pullat e saj.
1: Po.
0: Sidomos më mungon marrëdhënia që ajo ka me shokët e djalit tim,
1: domthonë për gjën.
0: Ata
1: e duan. Se ka dhe shok tjerë ai.
0: Po, Jada është rikthyer me shoqin, ata e duan njëri tjetrin si gjithmonë, janë të përkushtuar për ta mbështetur njëri tjetrin, ka deklaruar një burim.
1: I sigurt, patjetër,
0: anonim. Është me mbiemër burimi.
1: Kuptona,
0: për si gen burimi që kemi ne, po ky është burim tjetër. Will dhe Jada janë martuar që nga viti 97,
1: kur ata i la Tupaku,
0: që ishte kohë e kaosit në Shqipëri, dhe deri në 2023, pastaj u ndan, pastaj ajo shkoi me shokët e çunit, pastaj ky u zu me
1: Chris Rock.
0: Grushta me Chris Rock etj etj.
1: Si
0: përfundim, është hera e parë që në një martesë gruaja ka emrin e vërtet.

0: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës,
3: kursi e nejas,
4: operacioni syve,
3: po buzhinës.
2: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
7: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
9: Red Bull të bën me krahë.
10: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me UB40. I got you baby.

0: red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 17:02 minuta.
4: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Kryer të shteteve të vendeve anëtare të NATO-s kanë dalë me një deklaratë të përbashkët pas samitit të zhvilluar në Ankara, ku kanë rikonfirmuar angazhimin e tyre të plot ndaj parimit të mbrojtjes kolektive të parashikuar në nenin e 5 të traktatit të Washingtonit. Në dokument, aleatët vlerësojnë se Rusia mbeti një kërcënim afatgjatë për sigurinë euroatlantike, ndërsa terrorizmi vazhdon të përbëjë një rrezik të vazhdueshëm. Në këtë kuadër, vendet anëtare konfirmojnë se po shtojnë investimet në mbrojtje dhe po forcojnë aftësitë e tyre ushtarake. Samiti i radhës i NATO-s që bën bashk liderët e 32 vendeve anëtare të aleancës do të mbahet në Tiranë. Konfirmimi u dha nga sekretari i përgjithshëm i aleancës Mark Rutte gjatë konferencës për shtyp në mbyllje të punimeve të samitit që këtë vit u zhvillua në Ankara. Samiti në Tiranë ishte parashikuar të mbahej në qershor të 2027-s, por Rutte nuk përcaktoi ende afat kohor, duke thënë se do të vendoset në vijim. Forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë kanë dërguar një letër Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lidhur me shpenzimet për zgjedhjet e pjesëshme vendore të 6 nëntorit 2025. Në letrën e dërguar KQZ-s, forcat armatosura kërkojnë rimbursimin e parave të shpenzuara për të transportuar materiale zgjedhore një vit më parë. Rinisja e sulmeve në linjen e mesme ka shtrentuar përsëri arin e zi në tregjet ndërkombëtare. Çmimet e naftës u rritën me më shumë se 5% të mërkurën, duke arritur nivelin më të lartë dy javor, pasi presidenti i SBA-s Donald Trump tha se memorandumi i mirëkuptimit për të dhënë fund konfliktit me Iranin kishte mbaruar, duke rigjalluar frikën për ndërprerje të furnizimeve me naftë në lindjen e mesme. Unë jam Sashenka Ndreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic, The Western Balkans University.

0: Ishte me maskën e madhështisë e Eugen Bushpeva, i cili vuri flakën në këtë emision, e ka dhëzur jetën
1: me siguri. Pak vapi ishte, domethënë.
0: Po, pra, dhe ky na duhej, por gjithsesi, le të flasim pak për çështjet të vërteta të kulturës, së artit e kështu me radhë, sepse ka personalitete në Shqipëri. Dafina Zeqiri është një personalitet i jashtëzakonshëm dhe është vënë re që është futur me makinë në një zonë të mbrojtur në Kalane Gjirokastrës, mbrohet nga UNESCO zona, jo nga Gjirokastrit, dhe videon ajo ka publikuar në rjet. Ka debat. Ka ca surtyk që thonë si e futet ti këtë makinë, ka i bukur, ka i luksoze në Kalane. Po mbien keq domethënë, ajo është Dafina Zeqiri, makina e saj është tjetër gjë domethënë. Prandaj të gjithë këta që vërin e flasin kështu nëpër jetën, siç edhe ju a treguam, nuk kanë të drejtë, nuk kanë drejtë. Ne jemi me Dafinën dhe me shijet e saj shumë të stërolluara muzikore, apo jo domethënë.
1: Është. Në përqen,
0: po, pavarësisht se nuk e dëgjojmë kurrë domethënë, por e çmojmë për aktivitetin e saj kulturor.
1: Patjetër që
0: po. Sa janë edukative.
1: Se më ja do ta dëgjojmë tani.
0: Po.
1: Me mërshir.
0: Mëshir.
1: Dafi.

0: Ti e ke mirë gre, ti e ke marrë.
1: E kam të rezim.
0: E qetë fare sot. Po, po, po, jashtë po bëhet nami, do rikthehet ajo vapa e madhe, domethënë.
1: Po, po, El Niño është mes nesh.
0: Po, po, po, po, po. Mem tip shumë mirë ke. Shumë, shumë mirë.
1: Ka vendosur të mos e luftoj vapën, ha? Kjo është e gjitha. Ka vendosur ta ignoroj.
0: U Greta, vapa nuk është ai ishi që të ngasmon akoma në rjetën e ti thua ti fusi blocsk. Ti ignoron dot.
1: Jo, jo, thjesht po mendoj të marr kështu vendime çik më të zgjuara. Për shembull, jo të ankohem, po të zgjidh kondicioner të mirë.
0: Po mirë, pa atë si do ta bëj me këtë vap, domosë është kaq e fortë, domosë edhe frigoriferi. Do kondicioner që ftofi ujit.
1: Kjo ishte shumë e fortë dhe e bukur, por shumë e thjeshtë zgjidhja se mund të shkosh tek Electromagic. Kondicionerët Hagen dhe Vox i gjen me ulje aty.
0: Po, po, po, Hagen dhe Vox me ulje tani na bide dhe
1: tjetër. Po, Kili, mund të shkosh atje, ta vërtetosh, të zgjedhësh dhe të përfitosh mbi të gjitha. Edhe di çfarë ndodh? E mban shtëpinë më chill se këto batutat e tua.
0: Oh, pse nuk të pëlqen, a?
1: Ma pëlqen.
0: Çdo goditjet nën kondicioner pra.
1: Po jo do kondicioner do si do. Hagen dhe Vox me ulje se janë Electromagic.
0: Electromagic.
1: Përjeto experience.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E dhe këtë verë, prap po vit e këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vitë!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Këtë botëror nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: O Zemre, erdha unë.
5: Qa Zemre, Zemre, Zemre, ku ishe?
8: Shpar.
5: Po, Shpar, ku ishe Shpar?
8: O Zemre, Tanisa erdha nga Shpar.
5: Po, pra, ku ishe Shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha Shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe Shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shensori se është plot. Unë po vinë nga shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
10: Super ullje verore, në Jysk. Set kopshti, 100.000 lek. Tavolin grënje, 9.000 lek. Dhe karike, 2.500 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: me Somebody to Love Me, Mark Ronson dhe Boy George. Ndërkohë është një vajzë, nuk kemi folur për asnjë njerëz të rëndësishëm sot, Kelly. Asnjë influencer.
1: Sa folën për Dafina Zeqirin?
0: E, për nuk është, është, ajo është artiste, është të edhe një
1: vejtë. Me kjo është program edukativ, thash.
0: Pa, okej, okay. Nayel Aguilera është influencerja më ere në qytetë në botë, është një...
1: Si qëhet?
0: Nayel. E
1: nje? Nayel, jo. Vështirë kam.
0: Është 20 vjeç nga Paraguay, dhe në fakt ajo është studente për psikologji, modele, ka fituar dhe një titull në Paraguay si Miss Adolescentia në 2022-shin dhe ka treguar se nuk e kishte imagjinuar kurrë që do fitonte një famë ndërkombëtare në këtë moment.
1: Si ka mundësi?
0: Dhe kështu ka ndodhur sepse është ndërruar në një nga personazhet më të komentuara të botrorit të 2026-të, vetëm sepse ka pozuar në tribunë, por është shumë e bukur. Problemi është që pikërisht është kaq e bukur dhe jetojmë në një kohë ku teknologjia ka avancuar në këto nivele, gjithë kanë menduar se është AI. Janë gënjur njerëzit shumë herë, nuk krijojnë më besim.
1: E kuptova.
0: Po ka treguar që është një njerëz i vërtetë dhe është e hapur edhe për bashkëpunime se kjo bota e influencerëve.
1: I lumt, i lumt, i lumt çikës.
0: Ju urojmë çikës suksese.

0: Shiko, jemi ankuar shumë shpesh, apo më shkronjat, apo temperaturat, por zgjidhje kemi gjetur për problemet kryesore. Përveç njërit,
1: që është?
0: Vera ka shije më të mirë kur ke produkte më të freskëta.
1: Këtë e kemi zgjidhë, ma. Të s'ka problem fare, ma, në ditë të nxehta, ti e zgjedh freskinë që nuk duhet mungoj kur të tryezën tënde, dhe në komodinën tënde, varet ku hatë.
0: E kam parasysh, po ku e ke gjetur?
1: Në shpar.
0: Frutat
1: fresta të stinës, çdo ditë.
0: Po, edhe perimet fresta.
1: Po çdo ditë sallata të gatshme.
0: Po çdo ditë bulmede djathra cilësore.
1: Por edhe çdo ditë pije freskuese.
0: Prandaj duhet të përfitojmë nga freskia dhe cilësia që na pret çdo ditë në Spar dhe në Interspar për ta bërë çdo vakt veror më të freskët dhe më të shijshëm.
1: Ofertat janë të vlefshme deri në 31 korik.
0: Spar. Pra familjes çdo ditë.

0: Ora 17 e 31 minuta. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tanë për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
6: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
5: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
6: I hapur.
5: Po mirë, tu shi ka thru.
6: Jo, oval.
5: I rubinetisi.
6: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjithon e një pëtom.
5: Okej, si dhe qiri.
6: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
7: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithshka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
8: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
9: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Kredo.pikal.
12: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqtë dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
13: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radh makinash nga kombinati deri në Asti.
14: Red Bull të bën me krah.
15: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electro Magic dhe Western Balkans University.

0: Kur isha fëmijë dhe shkoja në plazh me zimë nxirrin nga uji.
1: Ishte me Peggy Goo, me një piktur të Van Gogut.
2: Po, kemi një hallë shumë të madhe. Një hallë botror, hallë europian më saktë, se botror dhe po se zgjidhëm ne, kush do e zgjidhë. Lelekët e bardhë janë vendosur në rrezik në Europë. Është ja problem sepse nga rrezikohen, do thuash ti, nga junk foodi.
1: Nga junk foodi?
2: Po, sepse lelekët ushqehen me ushqime kështu të plerave, domethënë, edhe tani nga që
1: plerat
2: janë plot me junk food. Lelekët e pëlqejnë shumë junk food, i ka krijuar një lloj varësie dhe kështu që mund të gjesh tani shumë kollaj lelek me gurën tëmthë.
1: Me çmerë. Po lelekët na sjellin edhe fëmijët edhe shumë problematike.
2: Është vendosur Universiteti i Mjekësisë Veterinare në Vjenë ka vendosur alarmin. Kemi lelekët keq, han keq lelekët. Lelekët nuk po pyesin më për botën vegetariane.
1: Me çmerë.
2: Kan filluar han krapule për shembull gjëra të natyrës, domo po është dhe kjo ju ka shkurtuar jetën lelekëve, domo. Prandaj
1: le të bëhemi 2 milion shqiptar.
2: Po,
1: edhe ata të pelikanëve, edhe të flamingëve.
2: Ata rambull,
1: jo. What is love?

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
4: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
5: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Kredins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
6: O zemër, erdha unë.
7: Qa zemër, zemër, zemër, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemër, tani sa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpenzo më pak.
9: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Wow.
1: Është ai momenti ku njeriu mblet plaçkat dhe ikën.
2: Kush njeriu jemi ne?
1: Dhe po. Sepse do vi Sasha me lajmet, pastaj kemi Elsinën me mix
2: edhe muzikë shumë e mirë do jetë gjithkohës. Po.
1: Kemi Brianin këtu, domethënë, i cili i ka shpirti më të hundës dhe ndjek një baterist i cili mendoj që është talenti më i madh në botë, domethënë. Pra,
2: sigurisht. In fact, është bateristë.
1: Ja, jo, është bateristë. Ka kry punë me bateristë. Nuk do ta mbyllim me kaj sepse nesër prap këtu jemi, çfarë do bëjmë domethënë?
2: Në tjetër orë, në tjetër radio.
1: Po. Mos harroni ky program mundsohet nga Spar.
2: Pran familjes çdo ditë.
1: Electromagic.
2: Përjeto experience.
1: Western Balkan University.
2: Universiteti i mirë mundësive.
1: Ç'a të bëjmë tani?
2: Për gjeneratën tuaj.
1: Ç'a të bëjmë tani? Wow, my generation.
2: A shëgjë bërë.
1: Kjo është varianti.

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Spar, Electromagic, The Western Balkans University.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krahë. Banana. Banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
3: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte. Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 kori. Pista Olimpike e Evropit. Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqtë dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
0: Ora 18:00.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e shkurt. Samiti i radhës i NATO-s që bën bashk liderët e 32 vendeve anëtare të aleancës do të mbahet në Tiranë. Konfirmimi u dha nga sekretari i përgjithshëm Mark Rutte gjatë konferencës për shtyp në mbyllje të punimeve të samitit që këtë vit u zhvillua në Ankara. Samiti në Tiranë ishte parashikuar të mbahej në qershor të 2027-s, por Rutte nuk e përcaktoi ende afatin kohor, duke thënë se do të vendoste në vijim. Gjatë konferencës për shtyp pas samitit të NATO-s në Ankara, kryeministra italiane Giorgia Meloni përsëriti se qëndrimi i Italisë për përdorimin e bazave ushtarake në vendin tonë është i qartë. Ne i respektojmë angazhimet tona si të gjithë kombe serioze, por thamë se nuk marrim pjesë në sulme në Iran dhe se nuk kemi marrë pjesë në asnjë sulm në atë vend, ka shtuar ajo. Ministria e Arsimit ka publikuar kalendarin zyrtar për vitin shkollor 2026-2027, duke përcaktuar datat e fillimit dhe përfundimit të procesit mësimor, si dhe periudhat e pushimeve dhe zhvillimeve të provimeve kombëtare. Sipas kalendarit të miratuar, viti i ri shkollor do të nisë në 14 shtator 2026 dhe do të përfundojë më 18 qershor 2027, ndërkohë për maturantët procesi mësimor do të përfundojë më 4 qershor 2027 në funksion të përgatitjeve dhe zhvillimit të provimi të maturës shtetërore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të datës 7 qershor. Sipas rezultateve, lëvizja vetëvendosje ka fituar 53 mandate, PDK 22, LDK 18 dhe AAK 7 mandate. KQZ njoftohet se në listën e AK-s ka patur ndryshime, pasi Ardian Gjini dhe Daud Haradinaj hoqën dorë nga mandatet, të cilat do zëvendësohen nga Beg Berisha dhe Burim Ramadani. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
11: Apo ky ka lajthitur fare?
12: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
13: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Mirëmbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Emeri. Çdo mbrëmje dëgjohemi në radio, si gjithmonë pak pas orës 18 deri në orën 21. Unë ju kujtoj clubfm.al edhe aplikacionin Radio Club FM. Shumë gjëra dëgjoni në aplikacion, po mbi të gjitha Radio Shqip dhe Club FM Kosovën gjithashtu në të njëjtin. Vetëm pas pak me emrat të famshëm që kanë lindur në tet korrik edhe sigurisht çfarë bëjnë ata në jetën e tyre publike. Fade, Kanye West.

0: atje ku të qonë pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolin ngrënie 9.000 lekë dhe karrige 2.500 lekë. Jastë gjumi 1.200 lekë. Jysk, jete skandinave.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, ata rrugës.
3: Jo, jo, fare, kish m'vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
2: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
0: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
6: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
9: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma dishi luks faris.
10: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shikoj edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shikoj sa e bukur po këto lugët.
9: Qa lugësh boj, qa zonja.
10: Qa the, more, qa the?
9: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Lugës e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra në i dita një.
11: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
0: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

se më bëre të të urej ishte Redon Makashi. Kevin Bacon, 69 vjeç sot, 8 korrik 1958, lindi në Philadelphia, aktori i cili do të luante në filma si Footloose, Apollo 13, do të fitonte Globin e Art për rolin e tij në filmin The River Wild dhe gjithashtu do të luante në filma të tjerë si Hollow Man, Mystic River, Friday the 13th apo Tremors. Përpara kësaj fame ishte 17 vjeç kur u zhvendos në New York fillimisht për të ndjekur një rrugtim, një karrierë në teatr, edhe më vonë u përfshi edhe në projekte filmike dhe figura e tij është ajo që ne njohim sot prej aktorit. Get Away, Red Hot Chili Peppers.

0: prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stinë.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Ora 18:30 minuta.
9: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
9: Number 5. I was born
7: to make a little history. Në vendin e 5, Mick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
9: feathers and beats. Number 4.
7: Në vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: Dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Rikthehemi me Ray of Star, ishin Swedish House Mafia. Kam diçka të rëndësishme për kë ka interes për këtë që do të them tani, po besoj që nuk jeni të pakt. Është një zgjedhje që mund të bëjë gjithë secili për të ardhmen, sepse ka të bëjë pikërisht me Tirana Business University, që ofron maturantëve programe bachelor në biznes dhe teknologji informacioni të ndërtuara sipas nevojave të tregut të punës, duke kombinuar njohuritë akademike me praktikën dhe bashkëpunimin me industrinë. Në fakt, në këto programe, Tirana Business University i ofron mundësinë të zhvillohen praktika profesionale dhe të kryohet eksperiencë e vërtet që në vitin e parë. Si pjesë e grupit Balfin, Universiteti bashkëpunon me kompanitë e grupit dhe me mbi 200 biznese partnere, duke kryuar mundësi konkrete për punësim edhe zhvillim profesional. Madje u ofron studentve një eksperiencë të plot universitare për mes Erasmus Plus, klubeve studentore, trajnimeve të soft skills, vizitave në kompani dhe aktivitete profesionale që përgatisin për tregun global të punës. Hollywood, Madonna.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Sezoni uljeve të verdhës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verdhës në Majoral, kati i dytë, Galeria ETC.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

me që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

Wanna Be Starting Something, Michael Jackson. Me që ra fjala, edhe Michael është në Guinness, po dhe artisti për të cilin do të flas tani, sapo ka thyer rekordin e tij të parë Guinness. Dy breza të ndryshëm, Harry Styles ka arritur një tjetër sukses, ka hyrë në librin Guinness pas një serie prej 12 koncertesh rradhazi në stadiumin Wembley në Londër. Në fakt ai ka thyer rekordin e mëparshëm të mbajtur nga Coldplay që zhvilluan aty 10 koncerte. Fillimisht ai kishte planifikuar vetëm 6 koncerte në Londër, por interesimi jashtëzakonshëm i fansave bëri që numri i shfaqjeve të dyfishohej. Ky rekord i ri është një tjetër dëshmi e ndikimit të Harry Styles në industrinë muzikore dhe lidhjes së veçantë që ai ka krijuar me publikun ndër vite. Cinema Harry Styles.

0: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ullje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
2: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
3: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bës.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet, karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit, projektorin ndizet, ekranin pushet me emocion, pijet gjithmonë të ftohta në termos, kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
6: Son se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton diçka që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
7: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
8: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kabanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
9: Ora 19.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Kryerët e shteteve dhe të qeverive të vendeve anëtare të NATO-s kanë dalë me një deklaratë të përbashkët pas samitit të zhvilluar në Ankara, ku kanë rikonfirmuar angazhimin e tyre të plot ndaj parimit të mbrojtjes kolektive të parashikuar në nenin 5 të traktatit të Washingtonit. Në deklaratë theksohet se një sulm ndaj një aleati konsiderohet një sulm ndaj të gjithëve. Në dokument aleatët vlerësojnë se Rusia mbetet një kërcënim afatgjatë për sigurinë euroatlantike, ndërsa terrorizmi vazhdon të përbëjë rrezik të vazhdueshëm. Në këtë kuadër, vendet antare konfirmojnë se po shtojnë investimet në mbrojtje dhe po forcojnë aftësitë e tyre ushtarake. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari bëri të ditur se përmes aktit normativ të buxhetit 2026, financimi për policinë e shtetit rritet me 700 milion lekë. Lamallari theksoi se fondet shtesë do të shërbejnë për rritjen e mbështetjes për pagat e punonjësve të policisë së shtetit dhe investimet në teknologji. Laren Dreca, avokati Erjon Velia, i dorëzoi sot në gjykatën e lartë kërkesën për përshpëtim të gjykimit ndaj kryebashkiakut, pasi kushtetuesja zbardhi vendimin ku i lë disa detyra kësaj gjykate. Në kërkesën drejtuar gjykatës së lartë, mbrojtja argumenton se çdo vonesë në rigjykim ka pasoja të drejtpërdrejta, jo vetëm mbi lirin personale të Velijait, por edhe mbi ushtrimin e mandatit të tij si kryetari i Bashkisë së Tiranës. Rinisja e sulmeve në linjen e mesme ka shtrenjtuar përsëri arin e zi në tregjet ndërkombëtare. Çmimet e naftës u rritën me më shumë se 5% të mërkurën, duke arritur nivelin më të lartë dyjavor, pasi presidenti i SBA-ve Donald Trump tha se memorandumi i mirëkuptimit për të dhënë fund konfliktit me Iranin ka mbaruar, duke rigjalluar frikën për ndërprerje të furnizimeve me naftë në lindjen e mesme. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
11: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Nuk kërkoj tjetër njëri, ishte Elton Deda. Robert Knapper është 68 vjeç sot, aktori që lindi në 8 korrikur e vitit 1959, ai luajti Samuel Sullivan në seritë Heroes, gjithashtu në Prison Break. Do të studionte dram në Illinois, në Northwestern University, në Kloklo luajti gjithashtu, edhe është një prej emrave që figura e tij u bë më e famshme jo vetëm me Heroes, por veçanërisht edhe në seritë e famshme Prison Break. Scorpions, Holiday.

Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Me kart, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule. A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
3: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
8: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
12: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Listen to your heart, the rock set. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Jamie Cook nga Arctic Monkeys është 42 vjeç sot, 8 korrik 1985, kitaristi i grupit britanik të muzikës indie rock, bashkë me vokalistin Alex Turner, bateristin Matt Helders dhe basistin Nick O'Malley. Ato kanë një rrugtim shumë të suksesshëm në industrinë e muzikës, si një prej grupeve indie rock të viteve 2000 me shumë ndikim në muzikë. Do I Wanna Know, Arctic Monkeys. Yes.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Ora 19 e 30 minuta.
7: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: can't help falling in love. Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Mbështetja, Anderson Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. George Clooney është në vëmendje tani. Edhe ai, po edhe ne, morëm një lajm shumë të bukur. Do të nderohet me Luanin e Art për arritje jetësore në këtë edicion të 83 të Festivalit të Filmit në Venecia. Do të mbahet në shtator në Itali nga data 2 deri në 12. Kam përjetuar kaq shumë momente të jashtëzakonshme në Venecia, tha aktori dhe regjizori 65 vjeçar. Ky festival është i preferuari im dhe marrja e Luanit e Art është një ndër jashtëzakonshëm. Ndoshta kjo do të thotë se edhe jam plagur, tha ai me shaka, por do ta pranoj këtë me kënaqësi. Drejtori artistik i festivalit Alberto Barbera tha se ky vendim për të nderuar George Clooney erdhi si vlerësim për karrierën e tij 4 dekadshe, për kontributin e tij si aktor, regjisor edhe producent. Më herët me këtë çmim janë nderuar emra si Orson Welles, Charlie Chaplin, Robert De Niro, Warren Beatty, gjithashtu Sofia Loren, Clint Eastwood apo emra si Jamie Lee Curtis, Catherine Deneuve dhe Sigourney Weaver.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilëson në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqtë dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Po dëgjoni Mix Club FM deri në orën 21 në radio. Disa detaje që kanë të bëjnë me dasmën shumë përfolur të Taylor Swift dhe Travis Kelce. Në fakt, ajo u ngjit drejt altarit në një korridor të gjatë, ndërsa një kuartet me instrumente interpretonte një version të hitit të saj të 2008-s Love Story para se të shkëmbente betimet e martesës me bashkëshortin e saj. Nga ana tjetër, sipas US Weekly, Taylor Swift, ashtu edhe bashkëshorti i saj Travis Kelce, u emocionuan thellësisht gjatë shkëmbimit të betimeve. Travis u përlot edhe më shumë se Taylor, ata ndanë edhe kujtime shumë personale, disa prej të cilave shumë të ftuar nuk e kishin dëgjuar kurrë më parë, tha një burim pranë çiftit.

0: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jen larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you, baby. I got you, baby.

0: red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 20.
4: And now, the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Samiti i radhës i NATO-s që bën bashk liderët e 32 vendeve anëtare të aleancës do të mbahet në Tiranë. Konfirmimi u dha nga sekretari i përgjithshëm Mark Rutte gjatë konferencës për shtyp në mbyllje të punimeve të samitit që këtë vit u zhvillua në Ankara. Samiti në Tiranë ishte parashikuar të mbahej në qershor të 2027-s, por Rutte nuk e përcaktoi ende afatin kohor, duke thënë se do të vendoste në vijim. Gjatë konferencës për shtyp pas samitit të NATO-s në Ankara, kryeministra italiane Giorgia Meloni përsëriti se qëndrimi i Italisë për përdorimin e bazave ushtarake në vendin tonë është i qartë. Ne i respektojmë angazhimet tona si të gjithkombe serioze, por thamë se nuk marrim pjesë në sulme në Iran dhe se nuk kemi marrë pjesë në asnjë sulm në atë vend, ka shtuar ajo. Ministria e Arsimit ka publikuar kalendarin zyrtar për vitin shkollor 2026-2027, duke përcaktuar datat e fillimit dhe përfundimit të procesit mësimor, si dhe periudhat e pushimeve dhe zhvillimeve të provimeve kombëtare. Sipas kalendarit të miratuar, viti i ri shkollor do të nisë në 14 shtator 2026 dhe do të përfundojë më 18 qershor 2027, ndërkohë për maturantët procesi mësimor do të përfundojë më 4 qershor 2027 në funksion të përgatitjeve dhe zhvillimit të provimit të maturës shtetërore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të datës 7 qershor. Sipas rezultateve, lëvizja vetëvendosje ka fituar 53 mandate, PDK 22, LDK 18 dhe AAK 7 mandate. KQZ njoftoi se në listën e AAK-s ka patur ndryshime, pasi Ardian Gjini dhe Daud Haradinaj hoqën dorë nga mandatet, të cilët do zëvendësohen nga Beg Berisha dhe Burim Ramadani. Ishit me lajmet në radion kombëtare, Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
6: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback, nga fruta të thata palma.
7: Oba, erdha unë, të kam si Lara.
8: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Filmi më i përfolur i momentit është The Odyssey. Matt Damon ka zbuluar se çfarë u desh të bënte për të transformuar trupin e tij për rolin e Odysseut në filmin e ri të Christopher Nolan. Aktori 55 vjeçar u theq kastin e yjeve të filmit. Filmi pritet në 17 korrik të mbri për herë të parë në ekranin e madh. Në një intervistë në podcastin Good Hang with Amy Poehler, ai ka thënë se duhet të ndryshonte të tërësisht mënyrën e jetesës, mënyrën edhe se si hante dhe zakonet e tij të ushqyerit po edhe të jetës për të shkuar rreth 76 kg. Është krejt ndryshe të ndërtosh muskujin e të 50-tat, ka thënë aktori, shumë e vështirë, kërkon një ndryshim të plot të stilit të jetesës, por mjafton të përkushtohesh plotësisht dhe kjo është e vetmja mënyrë me të cilin un arrita edhe fizikisht të përshtatesha rolit të personazhit edhe kërkesave të regjisorit Christopher Nolan, për të, ka thënë aktori me

0: grua jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
0: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i ka thru.
1: Jo, oval.
0: I rubin e visi.
1: Jo, krom, po jo. Më falja, të tjive gjitha një njokë stop.
0: Okej, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stinë.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha?
10: Po das ma ollës, kursi e nejas,
11: operacioni syve.
10: Po pushinës.
8: Mosu shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

Një film biografik për Britney Spears, bazuar në librin e saj të 2023-shit The Woman in Me, ka zgjedhur skenaristen që do të sjellë historinë në ekran, Liz Merriweather, e cila është krijuese e serialit New Girl, bashkëkrijuese Dying for Sex. Filmi do drejtohet nga Jon M. Chu, producent do të jetë Mark Platt, i cili ka punuar në filmin Wicked. Studioja Universal Pictures siguroi të drejtat për librin në vitin 2024 dhe regjizori konfirmoi se vetë Spears do të jetë përfshirë ngushtë në realizimin e projektit. Ende nuk e kemi nisur punën, por ajo do të ketë një rol të rëndësishëm në proces, ka thënë regjizori, lidhur me spekulimet se kush do të jetë nën petkun e Britney Spears. Ai ka thënë se i ka parë sugjerimet shumë të fansave, përfshirë emra si Sabrina Carpenter apo Sydney Sweeney, por ende nuk është marrë asnjë vendim se kush do të luajë Britney Spears.

është Mix në Club FM, çdo mbrëmje në radio nga hëna në të premte në program pak pas orës 18 deri në orën 21. Unë ju kujtoj që në internet na dëgjoni në faqen tonë zyrtare në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM, në të njëjtin dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën gjithashtu.

0: Ora 20:31.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Juftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
4: Number 5.
5: I was born to make a little difference.
0: Në vendin e 5, Mick, Beautiful Freaks.
5: Beautiful nightmares and feathers and beats.
4: Number 4.
5: Better, better number 4.
0: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM. Insta360 ka hyrë zyrtarisht në segmentin e kamerave të dorës me gimbal me prezentimin e modelit të saj kryesor Luna Ultra. E projektuar në bashkëpunim me Leica, kamera e fokusuar në vlogging përmban një konfigurim me dy kamera që është ngjashëm me Osmo Pocket 4P të ardhshëm DJI. Ajo ka një sensor kryesor 1 inç me një apertur dhe një gjatësi fokale ekuivalente prej 20 mm. Ekziston gjithashtu një kamerë telefoto që ofron një apertur f2.0 dhe një gjatësi fokale ekuivalente 60 mm me zmadhim optik 3 herë. Një nga karakteristikat e spikatura të Luna Ultra është ekrani i lëvizshëm me prekje 2 inç. Kamera ka një çmim prej $769.99 dhe është në dispozicion përmes dyqanit zyrtar online të Insta360, Amazon dhe shitësve të tjerë online.
1: High Tech Time.
0: Njoftimi Apple për iOS 27 erdhi me një mori veçorish për disa nga iPhone-ët më të fundit, por premtoi gjithashtu mbështetje për pajisja aq të vjetra sa iPhone 11 e vitit 2019. Pas iOS 26, kompania tani premton përmirësime që duhet i bëjnë pajisjet dhe më të vjetra të ndihen më të reja. Duke vendosur një vlerë numerike, Apple thotë se aplikacionet për iPhone dhe iPad hapen deri në 30% më shpejt me iOS 27. Kjo arrit duke u lejuar aplikacioneve të ngarkojnë paraprakisht të dhënat kryesore që u nevojiten, gjë që i lejon ato të jenë gati për të përdorur sa herë që hapen. Apple ka një listë të gjatë veçorish dhe veprimesh që do të funksionojnë më shpejt, shumë prej të cilave bazohen në përmirësime të përgjithshme të mënyrës se si ngarkohet përmbajtja në të gjithë sistemin. Një nga fushat e prekura është bërja e fotove, të cilat kompania thotë se do të shfaqen deri në 70% më shpejt në aplikacionin Photos.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

kujtojmë pak çfarë ka ndodhur në Tet Korrik në historinë e muzikës. 1972, Join Together nga The Who erdhi fillimisht në tregun muzikor amerikan. 1978, Kiss You All Over nga Exile u publikua gjithashtu për herë të parë. Tet Korrik 1985, dy revista, Playboy dhe Penthouse, do të publikonin foto nudo të Madonës. Në 96, në Tet Korrik u nati viti, singli i famshëm Wanna Be Spice Girls do të publikohej për herë të parë në tregun muzikor britanik, ndërsa në Tet Korrikun e 98-s, The Roy Orbison Estate do të hitte në gjyq me një shumë prej $12 milionë, Sony Music Entertainment.

0: njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës të shërben të liris. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do të din. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit, Tiran. Biletët tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
2: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
5: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
6: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
5: Qa lugës boj, si qa zonja.
6: Qa dhe, more, qa dhe?
5: Si qa gotë ka jo zonja don. Luks e super gotë. I manim të depo këta gjitha. Qonë zëvranoj dita tje.
7: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Ky është Mix edhe për këtë mbrëmje në radio. Dua t'ju përshëndes me një frazë të regjisorit Quentin Tarantino, i cili sigurisht sa i takon filmave dhe kinemas, jo vetëm profesionit, po një prej pasioneve të tij të mëdha në jetë, thotë: "Kur njerëzit më pyesin nëse kam bërë një shkollë filmi, unë thjesht ju them, jo, thjesht kam parë filma." Ky është Mix për këtë mbrëmje në radio. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18:00 në Club FM. Natën e mirë.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
6: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
7: O zemre, erdha un.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vet ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot, un po vinga shkallët.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpesë më pak.
10: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
11: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Wait. Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunit të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Juftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 21.
4: And now, the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Kryerët e shteteve dhe të qeverive të vendeve anëtare të NATO-s kanë dalë me një deklaratë të përbashkët pas samitit të zhvilluar në Ankara, ku kanë rikonfirmuar angazhimin e tyre të plot ndaj parimit të mbrojtjes kolektive të parashikuar në nenin 5 të traktatit të Washingtonit. Në deklaratë theksohet se një sulm ndaj një aleati konsiderohet një sulm ndaj të gjithëve. Në dokument aleatët vlerësojnë se Rusia mbetet një kërcënim afatgjatë për sigurinë euroatlantike, ndërsa terrorizmi vazhdon të përbëjë rrezik të vazhdueshëm. Në këtë kuadër, vendi antare konfirmojnë se po shtojnë investimet në mbrojtje dhe po forcojnë aftësitë e tyre ushtarake. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari bëri të ditur se përmes aktit normativ të buxhetit 2026, financimi për policinë e shtetit rritet me 700 milion lekë. Lamallari theksoi se fondet shtesë do të shërbejnë për rritjen e mbështetjes për pagat e punonjësve të policisë së shtetit dhe investimet në teknologji. Laren Dreca, avokati Erion Velia, i dorëzoi sot në gjykatën e lartë kërkesën për përshpitim të gjykimit ndaj kryebashkiakut, pasi kushtetuesja zbardhi vendimin ku i lë disa detyra kësaj gjykate. Në kërkesën drejtuar gjykatës së lartë, mbrojtja argumenton se çdo vonesë në rigjykim ka pasoja të drejtpërdrejta, jo vetëm mbi lirinë personale të Velijait, por edhe mbi ushtrimin e mandatit të tij si kryetari i Bashkisë së Tiranës. Rinisja e sulmeve në linjën e mesme ka shtrentuar përsëri arin e zi në tregjet ndërkombëtare. Çmimet e naftës u rritën me më shumë se 5% të mërkurën, duke arritur nivelin më të lartë dyjavor, pasi presidenti i SBA-ve Donald Trump tha se memorandumi i mirëkuptimit për të dhënë fund konfliktit me Iranin ka mbaruar, duke rigjalluar frikën për ndërprerje të furnizimeve me naftë në linjën e mesme. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: E çfarë kohësh që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë

pa. Ai mendoni si kur Beharit ngele i 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM

0: mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito. 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptarë.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell...
4: Ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Lab FM, kape peshkun e artë.

0: Ora 21 e 30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Beberexha ka qenë gjithmonë e drejtë për drejtë dhe autentike. Pa filtra, si gjithmonë, ylli i popit flet me pasion nga shtëpia e saj në Los Angeles gjatë një interviste në Zoom për revistën People, teksa rrofen kapitullin e ri të karrierës së saj. Që nga largimi nga shtëpia e saj diskografike afatgjatë në 2025-ën për të vazhduar rrugtimin si artiste e pavarur, Beberexha thot se ka nisur të rifitoj zërin dhe identitetin e saj artistik. Pas vitesh duke u ndier sikur nuk kisha asnjë fuqi, ishte shumë e vështirë të lidhesha me ndjenjat e mia të vërteta. Në një farë mënyre, isha mpir emocionalisht, shprehet këngëtarja 36 vjeçare. Sipas saj, marrëveshja e fundit diskografike e kishte kufizuar krimtarinë dhe e kishte bërë të ndjente se kishte humbur disa nga vitet më të mira të jetës.
1: Club goes to Hollywood.
3: Edhe pse thashë themet për grindje midis aktorëve të Euphoria kanë qarkulluar prej vitesh, Sydney Sweeney këmbgul se historitë të tilla janë të pavërteta. Pas sezonit të fundit të shfaqjes, i cili u transmetua më 31 maj, ajo u drejtua spekulimeve nëse ka pasur grindje mes aktorëve dhe nëse konfliktet e orarit kanë ndikuar në prodhim. Të gjithë jemi rritur me këtë shfaqje, kështu që është vërtet çmenduri të shohësh median dhe rrjetet sociale që shpikin histori, tha ajo për Vanity Fair. Sipas Sweeney dhe antarëve të tjerë të ekipit, problemet që shoqëruan prodhimin nuk ishin rezultati debateve mes aktorëve.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të reja të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Mbrëmi këndritat, i thash Sunit. A më dëgjon?
5: Jo, është shumë errësirë.
4: U përgjigj. Ishte zhvitur i gjithë në celular.
5: Let's rage.

0: njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinë. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista Olimpike e Evropit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
1: Jeta në familjen tonë ka ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë. Club FM

më pëlqen shumë të shkoj me pushime. Arsyeja më e fort është se jasht ku bëhet parukieri i flokëve të mia. Klab FM, kapi pushimet.

0: imagine.
1: Ora, news at 2.
2: And now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Samiti i radhës i NATO-s që bën bashkë liderët e 32 vendeve anëtare të aleancës do të mbahet në Tiranë. Konfirmimi u dha nga sekretari i përgjithshëm Mark Rutte gjatë konferencës për shtyp në mbyllje të punimeve të samitit që këtë vit u zhvillua në Ankara. Samiti në Tiranë ishte parashikuar të mbahej në qershor të 2027-s, por Rutte nuk e përcaktoi ende afatin kohor, duke thënë se do të vendoste në vijim. Gjatë konferencës për shtyp pas samitit të NATO-s në Ankara, kryeministra italiane Giorgia Meloni përsëriti se qëndrimi i Italisë për përdorimin e bazave ushtarake në vendin tonë është i qartë. Ne i respektojmë angazhimet tona si të gjithë kombe serioze, por thamë se nuk marrim pjesë në sulme në Iran dhe se nuk kemi marrë pjesë në asnjë sulm në atë vend, ka shtuar ajo. Ministria e Arsimit ka publikuar kalendarin zyrtar për vitin shkollor 2026-2027, duke përcaktuar datat e fillimit dhe përfundimit të procesit mësimor, si dhe periudhat e pushimeve dhe zhvillimeve të provimeve kombëtare. Sipas kalendarit të miratuar, viti i ri shkollor do të nisë 14 shtator 2026 dhe do të përfundojë më 18 qershor 2027, ndërkohë për maturantët procesi mësimor do të përfundojë më 4 qershor 2027 në funksion të përgatitjeve dhe zhvillimit të provimit të maturës shtetërore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të datës 7 qershor. Sipas rezultateve, lëvizja vetëvendosje ka fituar 53 mandate, PDK 22, LDK 18 dhe AAK 7 mandate. KQZ njoftohet se në listën e AK-s ka patur ndryshime, pasi Ardian Gjini dhe Daud Haradinaj hoqën dorë nga mandatet, të cilët do zëvendësohen nga Beg Berisha dhe Burim Ramadani. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop. Ju jeni çfarë hani? Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë yllkin e majë kotës.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Club FM, oh.

0: Ora 22 e 31 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Gjarpri me i gjatë në robëri i matur ndo njëherë ishte një piton i quajtur Medusa në pronësi të kompanisë Full Moon Productions. Ky gjarpër gjigan në Kansas City kishte një gjatësi 7.67 metra në 2011. Pesha arrinte në 158.8 kg, gjë që kërkonte të paktën 15 persona për ta mbajtur drejt. Dieta e tij javore përbëhej nga drerë dhe kafshë të tjera të mëdha të zonës. Ky piton i racës së rrjetëzuar tërheq ende mira vizitor kureshtar në shtëpinë e tij.
1: Club FM Guinness.
3: Rrotullimi më i shpejtë një personi i varur në një rrymë ajri u arrit nga akrobatja Ina Majurova. Kjo artiste ruse arriti të bënte 124 rrotullime të plota në një minutë, duke u mbajtur vetëm me flokët e saj. Performanca u realizua në një lartësi të konsiderueshme gjatë një emisioni televiziv në 2019. Ky rekord kërkon një forcë të jashtëzakonshme të muskujve të qafës dhe lëkurës së kokës. Ina u stërvit për më shumë se 7 vite rresht për të përballuar këtë dhimbje.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga troje tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
8: Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Alessia, Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të rri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe ti.

nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më brëm. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të.

0: ora 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Kryerët e shteteve dhe të qeverive të vendeve anëtare të NATO-s kanë dalë me një deklaratë të përbashkët pas samitit të zhvilluar në Ankara, ku kanë rikonfirmuar angazhimin e tyre të plot ndaj parimit të mbrojtjes kolektive të parashikuar në nenin 5 të traktatit të Washingtonit. Në deklaratë theksohet se një sulm ndaj një aleati konsiderohet një sulm ndaj të gjithëve. Në dokument aleatët vlerësojnë se Rusia mbetet një kërcënim afatgjatë për sigurinë euroatlantike, ndërsa terrorizmi vazhdon të përbëjë rrezik të vazhdueshëm. Në këtë kuadër, vendet antare konfirmojnë se po shtojnë investimet në mbrojtje dhe po forcojnë aftësitë e tyre ushtarake. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari bëri të ditur se përmes aktit normativ të buxhetit 2026, financimi për policinë e shtetit rritet me 700 milion lekë. Lamallari theksoi se fondet shtesë do të shërbejnë për rritjen e mbështetjes për pagat e punonjësve të policisë së shtetit dhe investimet në teknologji. Laren Dreca, avokati Erion Velia, i dorëzoi sot në gjykatën e lartë kërkesën për përshpitim të gjykimit ndaj kryebashkiakut, pasi kushtetuesja zbardhi vendimin ku i lë disa detyra kësaj gjykate. Në kërkesën drejtuar gjykatës së lartë, mbrojtja argumenton se çdo vonesë në rigjykim ka pasoja të drejtpërdrejta, jo vetëm mbi lirinë personale të Velijait, por edhe mbi ushtrimin e mandatit të tij si kryetari i Bashkisë së Tiranës. Rinisja e sulmeve në linjen e mesme ka shtrenjtuar përsëri arin e zi në tregjet ndërkombëtare. Çmimet e naftës u rritën me më shumë se 5% të mërkurën, duke arritur nivelin më të lartë dyjavor, pasi presidenti i SBA-ve Donald Trump tha se memorandumi i mirëkuptimit për të dhënë fund konfliktit me Iranin ka mbaruar, duke rigjalluar frikën për ndërprerje të furnizimeve me naftë në linjen e mesme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

para një xhiro me motor ujë. Burum, burum ishte po. Vetëm se të prish hera modelin e flokëve. Club FM, kapi flokët me lakët.

përëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment, gruaja përball. Unë që zjeja përbrënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

0: Ora 23:30 minuta.
1: Bezdia më e madhe në ver janë gjinkallat. Por ja kam gjetë ilaçin. Kufjet në vesh dhe dëgjoj radion.

lirëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

Qa qefi, shefat e mi u përplasën keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Club FM, lere shefin, kape radion.

0: çoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej. Okay. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di...

Spërkatini ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me buzëqeshje në buzë.

Dhe tani një këshill për ju, o prindër. Fëmijëve vejni gjithmonë emre me zanore në fund. Ndryshe nuk do t'ju dëgjoj asnjëherë. Klab FM, kape radio. Oh!

ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Club FM, Kafe Radion.

Me komshinë të pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

dukej si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birë dje. Club FM, lëri yjet.